Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

0: Podcast.
1: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

Hei på dere der ute, dette er Kai Robert. Radio Øst er en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det er vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da er du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no, eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513 685. Tusen takk for at du står med oss.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 6, vi får nyheter.
1: Både Portugal og USA ute av VM. Spania vant 1-0, og Ronaldo har trolig spilt sin siste VM-kamp i en alder av 41 år. USA gikk på et tap på 4-1 og gikk inn i matchen med en kontrovers rundt et rødt kort. FIFA tillot en amerikansk spiller å gjennomføre kampen til tross for det røde kortet. Politiet meldte i går kveld om en trafikkulykke i Vestfold, der en bil og en motorsykkel var involvert. En mann i 20-årene bekreftet omkommet, det opplyser politiets operasjonsleder på stedet. Veien ble stengt i flere timer mens krimteknikere og ulykkesgruppen jobbet. Statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Espen Barth Eide møtte i går Kinas utenriksminister Wang Yi i Oslo. Møtet handlet om Norges forhold til Kina og internasjonale spørsmål, blant annet handel, hav, grønn omstilling og sikkerhet. Ifølge statsministeren tok de også opp Kinas støtte til Russlands krigføring i Ukraina. Flere journalister, aktivister og akademikere pågrepet i Tyrkia før NATO-toppmøtet, det skriver Deutsche Welle. Pågrepelsene gjennomført i flere provinser, og i Ankara det innført strengt forsamlingsforbud før dagens møte. Flere medier har samtidig meldt om avslag på akkreditering, som vekker bekymring for pressefriheten. Kanada skal anskaffe inntil 12 identiske ubåter som Norge og Tyskland gjennom det tysk-norske ubåtprogrammet. Første norske leveranser skjer i 2029. Kanada får sine første ubåter tidlig på 2030-tallet. Regjeringen sier avtalen kan gi felles materiell, mer effektiv trening og lavere vedlikeholds- og driftskostnader, og det styrker NATOs evne i nord. Amira Smajic, advokaten kjent fra Den sorte svane, dømt til 2 år og 2 måneders fengsel for bedrageri og skatteunndragelse. Retten i Odense avsa dommen i går, det melder TV 2 Fyn. 2 måneder ubetinget, mens resten betinget med en prøvetid på 2 år. I tillegg må hun betale 7,6 millioner danske kroner i bot. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

0: lytter til Radio Øst.
1: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: hele dagen. Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Dette Radio Øst.
1: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 7. Vi får nyheter.
1: Fremskrittspartiet på Stortinget stiller flest skriftlige spørsmål til regjeringen. Siden I fjor sommer har partiets representanter sendt over 1400 spørsmål, og Bård Hoksrud ligger øverst med 78, ifølge Dagsavisen. Opplysningen viser at Hoksrud har fått mange anledninger til å utfordre regjeringen gjennom spørretid og skriftlig innspill. Både Portugal og USA ute av VM. Spania vant 1-0, og Ronaldo har trolig spilt sin siste VM-kamp i en alder av 41 år. USA gikk på et tap på 4-1 og gikk inn i matchen med en kontrovers rundt et rødt kort. FIFA tillot en amerikansk spiller å gjennomføre kampen til tross for det røde kortet. Statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Espen Barth Eide møtte i går Kinas utenriksminister Wang Yi i Oslo. Møtet handlet om Norges forhold til Kina og internasjonale spørsmål, blant annet handel, hav, grønn omstilling og sikkerhet. Ifølge statsministeren tok de også opp Kinas støtte til Russlands krigføring i Ukraina. Flere journalister, aktivister og akademikere pågrepet i Tyrkia før NATO-toppmøtet, det skriver Deutsche Welle. Pågrepelsene gjennomført i flere provinser, og i Ankara det innført strengt forsamlingsforbud før dagens møte. Flere medier har samtidig meldt om avslag på akkreditering, som vekker bekymring for pressefriheten. Kanada skal anskaffe inntil 12 identiske ubåter som Norge og Tyskland gjennom det tysk-norske ubåtprogrammet. Første norske leveranser skjer i 2029. Kanada får sine første ubåter tidlig på 2030-tallet. Regjeringen sier avtalen kan gi felles materiell, mer effektiv trening og lavere vedlikeholds- og driftskostnader, og det styrker NATOs evne i nord. Amira Smajic, advokaten kjent fra Den sorte svane, dømt til 2 år og 2 måneders fengsel for bedrageri og skatteunndragelse. Retten i Odense avsa dommen i går, det melder TV2 Fyn. 2 måneder ubetinget, mens resten betinget med en prøvetid på 2 år. I tillegg må hun betale 7,6 millioner danske kroner i bot. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: På lufta for deg siden 1984. Dette Radio Øst. Ansvarlig redaktør Tone Anita Heier.
3: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
4: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi i Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til de som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner i året for de under 27 år, og 250 kroner for de som eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
5: Gjenbruk bra for miljøet og planeten vår. Og i våre gjenbruksbutikker kan du handle med litt ekstra god samvittighet. Nå bytter vi navn fra NLM Gjenbruk til Gjenbruken. Men konseptet det samme. Bærekraftig og billig. Alt fra klær til utstyr og interiør. Gå inn på gjenbruket.no for mer info og for å finne din nærbutikk.
6: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid i mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken i Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget rikholdig og spennende. Og butikken åpen tirsdag til fredag, 11 til 16, lørdag fra 11 til 15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeapparat i Sarpsborgveien 2 i Råde.
1: Det nesten litt antiklimaktisk å starte en dag som dette, etter måten vi startet dagen på i går, men

Her vi. Det tirsdag, det den 7. juli. Jeg ønsker riktig god morgen. Litt VM-drama det jo, og hvis det renner en dråpe med belgisk blod gjennom årene, så kan du jo feire det samme gjelder hvis du har noen varme tanker omkring Spania. Vi skal snakke om VM underveis, utover det vi allerede har snakket om I nyhetsoppdateringene denne morgen. Vi starter med musikk.

Det er flere overskrifter vi skal bruke litt tid på denne morgenkvisten. Nå er det slik at NATO-toppmøtet i Ankara i Tyrkia starter i dag. Det skal vi høre om. Det var utenriksbesøk her i landet i går. Kinas utenriksminister Wang Yi. Det skal vi høre litt om. Det er litt showbiz. Det er en som har anklaget Taylor Swift for plagiat. Det er avvist. Og Kanada gjør som Norge og Tyskland og satser på de samme ubåtene som oss.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

God tirsdag morgen, morgensendingen. Vi hadde nær sagt full vigør her. Vi har en liten oversikt over nattens hendelser. Verdensbanken spår lavere vekst I Kina, riktig nok fortsatt på rundt 4,3%, så det ikke helt ute å kjøre. Den antatte drapsmannen av Charlie Kirk risikerer dødsstraff. De mener de har både DNA-bevis og en skriftlig tilståelse fra 23-åringen som hevdes å stå bak det drapet. Kvinnen som avslørte Danmarks kriminelle underverden I dokumentarserien Den svarte svanen, Amira Smajic, dømt til 2 år og 2 måneders fengsel for bedrageri og skatteunndragelse. Hun har fått en bot på 7,6 millioner danske kroner, det over 11,5 millioner norske, så det en voksen beslutning. Og ja, det har vært litt uro og sånn. Vi skal se nærmere på det underveis.

Jeg har funnet frem almanakken, ja. Vi har altså kommet til den 7. juli, og i dag så det Håvard, Hulda og Josra som har navnedag. Massevis av helgedager i dag. Nepal har nasjonaldag. Det uavhengighetsdag på Salomon. Øyne, og så det den internasjonale konjakkdagen i dag. Kina har noe som heter Xi Nu, en fest for melkeveien. I det gamle romerske keiserriket så hadde de en festival til guden Juno. I Pamplona, da vi i Navarra i Spania, så det San Fermin-festivalen, eller okseløpen i Pamplona, som skal gå av stabelen, så her det mye, og nær sagt du kan velge fra øverste hylle her, i forhold til hva du skulle ønske å velge. Vi har både historie å se på, vi skal se nærmere på navnedagen og dessuten fødselsdagene underveis. Det betyr at almanakken kommer til å bli godt brukt i løpet av dagens program.

kan være det gråeste, tristeste og mest støvbefengte tema som finnes innimellom, så sprutter det litt av politikken. Og det gjør det som oftest når en eller flere politikere eller politiske partier blir stilt opp til veggen og må svare for seg. Og det jo en del av den parlamentariske prosessen. Det gjort noen regnestykker over hvem det som stiller spørsmål. Og her svaret. Fremskrittspartiet på Stortinget stiller flest skriftlige spørsmål til regjeringen. Og siden i fjor sommer så har partiets representanter i Stortinget sendt 1405 spørsmål. Det Dagsavisen som skriver dette, og de forteller at det representant Bård Hoksrud som ligger øverst på denne listen av brevskrivere, med 78. Og det betyr jo bare at Hoksrud har fått mange anledninger til å utfordre regjeringen gjennom spørretid og skriftlig innspill.

Vi skal se på noen av dagens riksaviser, og vi skal snakke om kunstig intelligens her nå helt til å starte med. Det Klassekampen som har historien, og når du bruker KI, om det ChatGPT eller andre, så vil det norske svaret du kommer med blant annet være matet med norske bøker, fremfor alt isfolket. De har nemlig brukt serien til bestselgerforfatter Margit Sandemo for å lære opp KI i norsk. Så vet du det. VG, altså jeg vil si at alle de andre store avisene i dag, de handler om fotball, det handler om seieren mot Brasil, for de gikk jo trykken før matchen var over sist. Så la oss se, VG skriver: Vi kan vinne VM, det i hvert fall det VGs kommentator er der og sier, er en uttalelse her også. King Charles, can you hear us? Your boys will take a hell of a beating. Ja. Dagbladet. Et bilde av Erling Haaland. Vi kan gå hele veien, står det. Haaland sjokkerte verden og Brasil. Miami neste stopp, og så er det massevis av sidekommentarer. Solbakken har gjort Norge farlig igjen, sier Gunnar Stavrum. Derfor frykter de Haaland, skriver Esten Osæter. Og Bjørn Karlsen, som altså er redaktør i Dagbladet Pluss, og Papir og Magasinet, er denne som påstår at Norge kan vinne hele Sulamitten. Aftenposten også, med sportsforskning. Det er ikke ofte. Et bilde her av Erling Braut Haaland som rekker hendene mot himmelen, lukker øynene og smiler. Nå er det lov til å drømme virkelig stort i en sommer som allerede er ubegriplig vakker. Erlend Nesjes analyse etter at Norge enda en gang slo Brasil i et fotball-VM. Ja, da vet du hva du har å forholde deg til når du kommer til butikken.

Skal vi se da, det var både navn og fødselsdager I almanakken I dag, og navnene Håvard, Hulda og Josra. De som har navnet I dag. Josra står det dessverre ingenting om I min research her, men Håvard står det litt om. Et mannsnavn fra middelalderen, og en moderne versjon står det av et norrønt navn, I den grad man kan si det moderne fra middelalderen av. Hulda et kvinnenavn med flere mulige opprinnelser, kan komme av svensk, hvor huld betyr søt og elskelig. På bursdagssiden så har vi flere kjente navn. Jul Brynner, blant andre, den amerikanske skuespilleren, født I 1915, døde I 1985. På den andre enden av skalaen hadde nær sagt de litt yngre. Der finner vi Liv Grete Skjelbreid Poirier, den norske skiskytteren. Hun ble født på dagens dato I 1974. Mulla Krekar også inn I dag, født I 1956. Gratulerer med dagen til alle bursdagsbarn. Kommer herfra.

0: å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post@radio-ost.no.
1: Da skal vi snakke sport da, vi nesten nødt til det. Det jo dette stevnet I USA, fotballstevnet, som omfatter færre spillere I Norway Cup, men som hakket større enn du. Og her har det jo vært litt drama allerede, I hvert fall hvis man ser det med brasilianske øyne, at Norge videre jo både sjokk og skandale. For oss så det bare helt naturlig, vi har gjort dette før. Og så det de andre lagene da, som også skal opp I kvartfinaler. Både Portugal og USA nå ute av VM, det klart etter nattens matcher. Spania vant 1-0. Ronaldo har trolig spilt sin siste VM-kamp I en alder av 41 år. Vi hadde jo Neymar, som hadde samme exit etter kampen mot oss. USA gikk på et tap på 4-1, og de gikk jo inn I matchen med en kontrovers rundt et rødt kort. FIFA tillot en amerikansk spiller å gjennomføre kampen, til tross for det røde kortet.

Har du handlet på Temu noen gang? Det kan fort bli en skuffelse, og det henger jo sammen, så hvis man sier, har du kjøpt det på Temu, eller, så betyr jo det, har du kjøpt noe av dårlig kvalitet. Det en kar, en kroppsbygger som heter Will Tennyson, og han hadde tenkt å teste ut det å bygge et treningsstudio med utelukkende, med utstyr fra Temu, og har bygget en svær hjemmegym, og dekket det hele da via YouTube selvfølgelig. Det kan jo bli latt. Litt dyrt å bygge seg hjemmegym, men han har klart dette da for under 20 000 kroner. Han vil ikke gå over det, sier han, og synes det var fullt mulig å bruke Temu. Og det da bilder av hvordan han monterer disse tingene, og noen ting mener han overraskende solid, og så videre. Nå vet jeg ikke hvor mye han fikk betalt av Temu for å si disse tingene, men det ser da i alle fall forholdsvis imponerende ut.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Nød for de ufrelste. Fra min barndom husker jeg møter i skolehuset på Randøya ved Kristiansand, der predikantene så utover forsamlingen og spurte «Har du nød for de ufrelste?» Som ung gutt tenkte jeg at «Ja, det må jeg ha, nød for de ufrelste». Bak all sann kristen misjon, evangelisering og vitnetjeneste ligger en omsorgsfull, ektefølt nød for de ufrelste. I en sekularisert tid der honnørordene er toleranse og dialog, i en tid med mange falske profeter og mye falsk lære, kan vi lytte til hva jøden og apostelen Paulus skriver. Vi leser i Filipperbrevet kapittel 3, vers 18 og 19. «Jeg har sagt det ofte og må si det igjen med tårer, at det er mange som lever som fiender av Kristi kors. De ender i fortapelsen.» Hvis man er i tvil om apostelen har rett, kan man lese Matteus evangeliet og se hva Jesus Kristus sier om saken. Kristus har autoritet. Den absolutte, avgjørende autoritet. Han skal nemlig selv ha det siste ord som dommer. Nød for de ufrelste? Jeg håper inderlig at alle som bekjenner Kristus i Norge har det. «Vend om», lød det fra predikanter i skolehuset på Randøya. «Vend om», skal det lyde fra denne andakten. I tro, håp og ekte empati skal vi prøve å få stadig flere med oss inn i tilbedelsen av og overgivelsen til verdens eneste frelser, Kristus Jesus. Vi kan ikke velge for andre. Vi kan ikke tro for andre. Men vi kan, om nødvendig med tårer, be dem velge rett. I dag. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon er skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: Partiets representanter sendt over 1400 spørsmål, og Bård Hoksrud ligger øverst med 78, ifølge Dagsavisen. Opplysningen viser at Hoksrud har fått mange anledninger til å utfordre regjeringen gjennom spørretid og skriftlig innspill. Både Portugal og USA er ute av VM. Spania vant 1-0, og Ronaldo har trolig spilt sin siste VM-kamp i en alder av 41 år. USA gikk på et tap på 4-1 og gikk inn i matchen med en kontrovers rundt et rødt kort. FIFA tillot en amerikansk spiller å gjennomføre kampen til tross for det røde kortet. Statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Espen Barth Eide møtte i går Kinas utenriksminister Wang Yi i Oslo. Møtet handlet om Norges forhold til Kina og internasjonale spørsmål, blant annet handel, hav, grønn omstilling og sikkerhet. Ifølge statsministeren tok de også opp Kinas støtte til Russlands krigføring i Ukraina. Flere journalister, aktivister og akademikere er pågrepet i Tyrkia før NATO-toppmøtet, det skriver Deutsche Welle. Pågrepelsene er gjennomført i flere provinser, og i Ankara er det innført strengt forsamlingsforbud før dagens møte. Flere medier har samtidig meldt om avslag på akkreditering som vekker bekymring for pressefriheten. Kanada skal anskaffe inntil 12 identiske ubåter som Norge og Tyskland gjennom det tysk-norske ubåtprogrammet. Første norske leveranser skjer i 2029. Kanada får sine første ubåter tidlig på 2030-tallet. Regjeringen sier avtalen kan gi felles materiell, mer effektiv trening og lavere vedlikeholds- og driftskostnader, og det styrker NATOs evne i nord. Amira Smajic, advokaten kjent fra Den sorte svane, er dømt til 2 år og 2 måneders fengsel for bedrageri og skatteunndragelse. Retten i Odense avsa dommen i går, det melder TV2 Fyn. 2 måneder er ubetinget, mens resten er betinget med en prøvetid på 2 år. I tillegg må hun betale 7,6 millioner danske kroner i bot. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
2: Radio!
1: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer i din lokalradio. Radio Øst på Facebook. Radio Øst.
3: Noen ganger tar livet brå vendinger, og du mister en som står deg nær. Johansen Monumenthuggeri hjelper deg å finne et verdig håndlaget minnesmerke over den du har mistet. Personlig service og norsk håndverk som ikke trenger å koste mer. Ring oss på 69 16 36 33 eller gå inn på johansenmonument.no.
4: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi er i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, er vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!

Det er tirsdag morgen, dagen derpå. Vi hadde jo dagen derpå i går, men det var en sånn hyggelig dagen derpå. I dag så det litt sånn, skulle vært en ny seier i VM nå å glede seg over, men det har vi altså. Jo, vi har spansk avansement, og vi har belgisk avansement. Kostnaden Portugal og USA. Jeg går ut ifra at vi kan glede oss litt over det. Vi skal straks se hva utenlandske medier har å skrive om i dag. Jeg gjetter da har litt med VM å gjøre.

Hva skriver utenlandske medier om i dag? Dansk TV 2 opptatt av VM. Belgia sender USA ut med et vrak, står det. Portugal ferdig etter sent drama, og USA fullstendig satt på plass, sier en ekspert. Euronews skriver at Belgia knuste USA og på vei videre i VM. Sveriges Radio naturligvis også opptatt av sport, men de snakker om camping rush. Det nemlig billigere enn noensinne å feriere i Sverige for svensker. Billigere enn i Danmark, overskriften.

Vi har snakket mye sport I det siste, og det blir jo litt mer, Eirid. Vi har et sånt bittelite oppgjør på lørdag. Tenker de fleste av oss har puls foran den. Når det gjelder natten, så har både Portugal og USA blitt sendt ut av VM. Spania vant 1-0, og Ronaldo har trolig spilt sin siste VM-kamp I en alder av 41. USA gikk på et tap, 4-1, og gikk også inn I matchen med en kontrovers rundt et rødt kort, og den vil antagelig få mer etterspill. Det fotball I dag også. Det åttendedelsfinaler. De spilles I Atlanta I Georgia og Vancouver. Da vi I Canada og I British Columbia. I USA så møter Argentina Egypt, avspark klokken 18, og Kanada møter, I Kanada, så møter Schweiz Colombia, det en kamp som starter klokken 22. Kampen naturligvis da avgjørende for hvem som går videre I turneringen. Da tenker jeg at jeg lukker døren for VM så langt.

ikke alle tirsdager som føles så godt som dette. Min I hvert fall, jeg håper det det samme på din enda av radioapparatet her. La oss snakke litt om verden. Verden jo et fantastisk sted med flotte strender og høye fjell og alt mulig. Og så det de andre tingene. Og herunder faller da for eksempel Vladimir Putin, Russland og angrepskrigen mot Ukraina. Hva kan vi si om det som foregår der akkurat nå? Annet enn at man river seg I det håret man har, og håper at dette snart kan ende. En av faktorene her jo NATO. NATO som selve erkefienden, tror jeg, for Putin. Det kan virke sånn, på måten han og Lavrov snakker. Og for NATOs del så jo utfordringen USA. Står de der sammen med oss? De en garantist? Eller hva? Og noen av de svarene de kan vi kanskje få I løpet av de neste par dagene. Fra og med I dag så det NATO-toppmøte. Stedet Ankara I Tyrkia. Og det starter I alle fall kanskje ikke på den beste måte. Flere journalister, aktivister, akademikere pågrepet foran dette møtet. Det skriver Deutsche Welle. Samtidig så har flere medier meldt om avslag på akkreditering som vekker bekymring for pressefriheten omkring dette møtet. Vi skal nok få noen svar, og de aller første nyhetene derfra kommer I løpet av dagen.

da hun avslørte det som en av de største kriminelle saker i Danmark noensinne. Du kjenner henne fra dokumentarserien Den sorte svane. Nå hun selv dømt. Bedrageri, skattesvindel. Hun heter Amira Smajic. Hun har fått 2 år og 2 måneders fengsel. Kun 2 av de månedene av straffen skal sones i fengsel. Samtidig så har hun fått en ganske heftig bot, 7,6 millioner danske kroner. Og det tilsvarer i alle fall etter kronekursen jeg sjekket den på, rundt 11,5 millioner norske. Saken gjelder falske lønnskrav som hun skal ha fremsatt til den danske lønnsmottagernes garantifond. Og bare så det er sagt, hun erkjente skyld på alle punkter, så her er det ikke noe problemer, det er ikke noe justismord i denne saken.

Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

Vi skal se på noen av dagens riksaviser, og vi skal snakke om kunstig intelligens her nå, helt til å starte med. Det Klassekampen som har historien, og når du bruker KI, om det ChatGPT eller andre, så vil det norske svaret du kommer med blant annet være matet med norske bøker, fremfor alt isfolket. De har nemlig brukt serien til bestselgerforfatter Margit Sandemo for å lære opp. KI i norsk, så vet du det. VG, altså jeg vil si at alle de andre store avisene i dag, de handler om fotball, det handler om seieren mot Brasil, for de gikk i uttrykken før matchen var over sist. Så la oss se, VG skriver, vi kan vinne VM, det i hvert fall det VGs kommentator er der og sier, en uttalelse her også. King Charles, can you hear us? Your boys will take a hell of a beating. Ja. Dagbladet. Et bilde av Erling Haaland. Vi kan gå hele veien, står det. Haaland sjokkerte verden og Brasil. Miami neste stopp, og så det massevis av sidekommentarer. Solbakken har gjort Norge farlig igjen, sier Gunnar Stavrum. Derfor frykter de Haaland, skriver Esten Osæter. Og Bjørn Karlsen, som altså redaktør i Dagbladet Plus, og Papir og Magasinet denne som påstår at Norge kan vinne hele Sulamitten. Aftenposten også. Med sportsforside, det ikke ofte. Bildet her av Erling Braut Haaland, som rekker hendene mot himmelen, lukker øynene og smiler. Nå det lov til å drømme virkelig stort i en sommer som allerede ubegriplig vakker. Erlend Nesjes analyse etter at Norge enda en gang slo Brasil i et fotball-VM. Ja, da vet du hva du har å forholde deg til når du kommer til butikken.

Og vi kommet til det punktet I sendingen hvor vi skal snakke om merkedager, og dette her jo en gyllen anledning til å finne ideer til en meny for dagen, eventuelt en knagg og henge noe hyggelig på. Du klar? I dag så det den store rock'n'roll-dagen, og ikke nødvendigvis rock'n'roll anno 1950, men rockmusikk har en særlig stjerne I dag. Skal du ha noe å spise, så det den store makaroni-dagen I dag. Mac and cheese. Jeg vet ikke om man lager det ennå. Min bestemor laget verdens beste mac and cheese. Det verdens sjokoladedag. Den skal I alle fall jeg markere på et eller annet vis, når dagen gir en gyllen mulighet til å spise sjokolade med eller uten dårlig samvittighet. Det jordbærisens dag I dag. Dette ser veldig bra ut, altså. Men du også nødt til å stille deg selv til veggs, eller stille deg selv foran speilet, for det fortell sannheten dagen I dag. Du får se hvor langt du villig til å strekke den.

Når hørte du favorittlåten din på radio for første gang? Mange har en sånn historie om første gang de hører en ny låt. Selvfølgelig kan det være på et headset eller på et utested eller et eller annet, men for mange av oss så er det nettopp når denne låta blir spilt på radio for første gang, og du blir sånn... Hva er det? Og så venter man i stum beundring på at radioprateren skal fortelle hva det er som har blitt spilt. Sånn var det sikkert også den 7. juli i 1954. Da var det en radiostasjon i byen Memphis i den amerikanske delstaten Tennessee. De het WHBQ, og de ble den aller første radiostasjonen i verden til å spille av en sang med Elvis Presley. Det er ikke dårlig å ha den hengende på seg. Verdens første radiostasjon som spiller Elvis. Men det var altså i dag, 1954, så tida flyr. Men har du en låt som du kanskje har hørt aller første gang, nettopp på radio? Jeg håper du har en sånn historie.

Hei på dere der ute, dette Kai Robert. Radio Øst en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no, eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513 685. Tusen takk for at du står med oss.

Alltid veldig hyggelig å starte dagen sammen med deg. Jeg starter den fryktelig tidlig, og jeg kjenner at nå begynner det å myrre. Kanskje jeg skal ha lunsj snart? Ja, jeg spiser lunsj tidlig nemlig. Det en ny dag som starter i morgen. Jeg på plass allerede fra klokken 4, men la oss gjøre unna tirsdagen aller først. Jeg håper den blir fantastisk. Hvis det mer fotball du har lyst til å se på, så har du muligheter i dag. Ellers det bare å lade opp, slappe av, hente energi før kampen mot England på lørdag. We'll be right back.

0: Du lytter til radio, klokka 9, vi får nyheter.
1: Norske forfattere som Margit Sandemo, Jo Nesbø og Vigdis Hjort er brukt til å trene språkmodeller for kunstig intelligens, viser

reglene permanent etter erfaringene fra fotball-VM med døgnåpne ølkraner. Håkon Rikeles, som gruppeleder i Oslo bystyre, mener Oslo bør ha et uteliv på linje med andre europeiske storbyer. Han sier kommunene selv bør bestemme hvor lenge alkohol kan serveres. Fremskrittspartiet på Stortinget stiller flest skriftlige spørsmål til regjeringen. Siden i fjor sommer har partiets representanter sendt over 1400 spørsmål, og Bård Hoksrud ligger øverst med 78, ifølge Dagsavisen. Opplysningen viser at Hoksrud har fått mange anledninger til å utfordre regjeringen gjennom spørretid og skriftlig innspill. Statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Espen Barth Eide møtte i går Kinas utenriksminister Wang Yi i Oslo. Møtet handlet om Norges forhold til Kina og internasjonale spørsmål, blant annet handel, hav, grønn omstilling og sikkerhet. Ifølge statsministeren tok de også opp Kinas støtte til Russlands krigføring i Ukraina. En amerikansk føderal dommer har avvist et plagiatsøksmål mot superstjernen Taylor Swift. Kimberly Marasco fra Florida hevdet at Swift brukte formuleringer fra diktene hennes i et titall sanger. Dommer Eileen Cannon mente Marasco ikke sannsynliggjorde at diktene har vern, eller at Swift har sett dem. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Öst. Haugetun Catering ligger midt mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Hos oss får du god mat produsert av våre egne dyktige kokker til blant annet dåp, konfirmasjon, bryllup og bursdager. Vi leverer snitter, koldbord, tapas, gryteretter, middager, kaker, kort sagt noe for enhver anledning. Haugetun Catering, mat til hverdag og fest. Besøk våre nettsider haugetuncatering.no eller ring 69 36 27 50. Hos nabohjelpen forstår vi at praktiske oppgaver i og rundt huset noen ganger kan bli litt tunge. Enten det gjelder å fikse småting, klippe, trimme eller rydde i hagen, takrennevask eller bære inn ukens varer. Vi ønsker å gjøre hverdagen din enklere og tryggere. Kontakt oss for en hyggelig befaring der vi kan se på hva du trenger hjelp med. Ring oss på 95 01 79 99 eller besøk nettsiden vår på nabohjelp1.no. Nabohjelp 1, din trygge hjelper i Nedre Glomma.
1: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

0: the tray.
1: Ja, da sier vi velkommen. Oi, sett oss litt bedre til rett I stolen her, sånn. Velkommen til dagens kaffepause. Jeg gleder meg. Og det har kanskje du også gjort. Liten sånn pause I roing og andre ting I dag. Nei, det jo ikke sånn. Det massevis av utspill om mer øl og fly til USA, og det oppdateringen på de forskjellige kampene og alt mulig. Så hvis du ønsker det, så kan du altså gasse deg formelig I VM-nytt. For vår egen del så får vi vel sitte litt stille I båten, bokstavlig talt, frem til lørdag, hvor vi møter England I kvartfinale. Dette kan bli spennende. Tenk om vi går videre. Og hvor fornøyd du egentlig om vi ryker ut mot England? Ja, det litt å tenke over denne uken. Vi har tid I hvert fall, om ikke annet. Det har vi også I dag. Vi har quiz og det hele, det kommer etter hvert. Nå starter vi med musikk.

Og så er det altså tid for dagens quiz, og vi skal ikke være verre enn at vi griper fatt I et årstall, og ser om ikke du klarer å finne ut av det sammen med meg. Skal vi se, nå skriver inn dagens dato her, og der vi. Jeg har et årstall. Quizen fungerer på følgende måte. Jeg gir deg tre ledetråder. Alle de tre ting jeg skal snakke om skjedde det samme året. Det litt sånn forskjellige ting. Og når vi har oppsummert disse tre, så får du litt tenketid. Og så skal vi gi deg en fasit til slutt. Her det du. Selg din egen dommer og bestemmer om du skal premieres for innsatsen. Det er interessant I dag, altså. Og jeg litt der at jeg sitter og trekker litt på tråden I forhold til hvilken jeg skal velge først. Men la oss starte med datamaskiner. Datamaskinen Deep Blue spilte dette året sjakk mot stormesteren Garry Kasparov. Datamaskinen vant, men noen dager senere så fikk Kasparov sin revansj og slo datamaskinen. Hvilket år var det?

Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

Jeg har funnet frem almanakken, ja. Vi har altså kommet til den 7. juli, og I dag så det Håvard, Hulda og Josra som har navnedag. Massevis av helgedager I dag. Nepal har nasjonaldag. Det uavhengighetsdag på Salomonøyene, og så det den internasjonale konjakkdagen I dag. Kina har noe som heter Xi Nu, en fest for melkeveien. I det gamle romerske keiserriket så hadde de en festival til guden Juno. I Pamplona, da vi I Navarra I Spania, så det San Fermin-festivalen, eller okseløpen I Pamplona, som skal gå av stabelen, så her det mye, og hadde nær sagt du kan velge fra øverste hylle her, I forhold til hva du skulle ønske å velge. Vi har både historie å se på, vi skal se nærmere på navnedagen og dessuten fødselsdagene underveis. Det betyr at almanakken kommer til å bli godt brukt I løpet av dagens program.

Jeg kommer til den tredje, siste, kanskje avgjørende ledetråd. Kanskje det den som bekrefter det du har tenkt. Det litt artig, hvis vi kan få til det. Første ledetråd I dag, hvor vi altså leter etter en stykk årstall I historien. Det dette året hvor datamaskinen Deep Blue spiller sjakk mot stormesteren Garry Kasparov. Først så vinner datamaskinen, og så går det noen dager også for mannen Kasparov sin revansj og slår datamaskinen. I Skottland så finner Dunblane-massakeren sted. Vi altså I byen Dunblane, der en barneskole. Her gikk det en arbeidsløs forretningsmann inn. Skjøt rundt seg, drepte 16 mindre barn og en lærer. Det var et dødsfall til, og det var gjerningspersonen selv som endte det hele der inne. Og så tar vi med oss... jo, det litt norsk politikk. Dette var et år med to statsministre, begge fra samme parti her hjemme, Gro Harlem Brundtlands siste regjering, og Torbjørn Jagland som kom I gang med sin statsministerperiode. Hvilket år var det?

Skal vi se da, det var både navn og fødselsdager I almanakken I dag, og navnene Håvard, Hulda og Josra. De som har navnet I dag. Josra står det dessverre ingenting om I min research her, men Håvard står det litt om. Et mannsnavn fra middelalderen, og en moderne versjon står det av et norrønt navn, I den grad man kan si det moderne fra middelalderen av. Hulda et kvinnenavn med flere mulige opprinnelser, kan komme av svensk, hvor huld betyr søt og elskelig. På bursdagssiden så har vi flere kjente navn, Yul Brynner blant andre, den amerikanske skuespilleren, født I 1915, døde I 1985. På den andre enden av skalaen hadde nær sagt de litt yngre, der finner vi Liv Grete Skjelbreid Poirier, den norske skiskytteren. Hun ble født på dagens dato I 1974. Mulla Krekar også inn I dag, født I 1956. Gratulerer med dagen til alle bursdagsbarn, kommer herfra.

Vi har altså lett litt etter et årstall I dagens quiz, og når vi begynte å legge sammen disse forskjellige ledetrådene, og ikke bare liksom grep fatt I at det var Deep Blue som stod, slo Garry Kasparov I sjakk, så later det til at vi klarte å pensle inn på rett sted. Langt de fleste på 90-tallet, enda flere på midten av 90-tallet, men du skal et hakk til høyre for midten, og da ender vi på 1996. Riktig svar I dag. Og det skjedde ganske mye I 1996. Det var også da IRA brøt våpenhvilen sin med britene og detonerte en bombe I Londons Canary Wharf-distrikt. To personer ble drept, og det ble gjort skade for nesten 1 milliard kroner. Det var også året hvor fotball for alvor fikk fotfest I Europa, I alle fall I den forstand vi kjenner den, Major League Soccer. Det var også I 1996, og Alanis Morissette, hun hentet hjem masse visa priser under Grammys. Det var også I 1996. Jeg håper du fant frem til riktig svar.

0: mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Radio Øst.
1: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka er 10, vi får nyheter.
1: Skal du på bilferie I Frankrike I sommer, kan du møte et blått diamantskilt som markerer felt for samkjøring, elbiler og lavutslippskjøretøy. Skiltet stiller krav til minimum antall passasjerer og kan kreve lokal merking. Bryter du reglene, kan du få bot på 135 euro, omtrent 1500 kroner. Norske forfattere som Margit Sandemo, Jo Nesbø og Vigdis Hjort brukt til å trene språkmodeller for kunstig intelligens, viser ny forskning. Forskerne fant bøker av 27 forfattere I et datasett som heter Box3, som brukt for å trene flere KI-modeller. Forlagssjef Elisabeth Sellevold I Bladkompaniet sier dette kan være et klart brudd på opphavsretten. Norge

0: En amerikansk federal dommer har avvist et plagiatsøksmål mot superstjernen Taylor Swift. Kimberly Marasco fra Florida hevdet at Swift brukte formuleringer fra diktene hennes i et titall sanger. Dommer Eileen Cannon mente Marasco ikke sannsynliggjorde at diktene har vern eller at Swift har sett dem. Harry Styles har satt Guinness rekord med 12 utsolgte konserter på Wembley Stadium og slår med det Coldplay. Rekorden kom under London-delen av turnéen Together som startet 12. juni og ble avsluttet i helgen. Styles takket sine One Direction-kamerater, inkludert avdøde Liam Payne, på siste konsert. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Variert musikk hele døgnet. Radio Øst. Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.
2: Drømmer du om en hage som virkelig blomstrer denne sesongen? Ta turen innom Kalnes Hagesenter i Sarpsborg. Her finner du et enormt utvalg av hagevekster, fra fargerike sommerblomster til busker, frukttrær, jord, gjødsel, potter og alt du trenger for å lykkes i hagen. Og trenger du gode råd på veien? Våre dyktige fagfolk hjelper deg gjerne. Du finner oss på Kalnesbrekka 52 på Grålum, eller les mer på kalneshagesenter.no. Kalnes Hagesenter. Din hage, vår lidenskap.
3: Evangeliesenterets bibelskole din lokale bibelskole i Østfold. Sperrebotten i Våler kommune tett utenfor Moss. Bibelskolen toårig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen åpen for alle og har to inntak i året. Interessert? Ta kontakt.
4: Det beste med skolen her det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.
5: Fra Nashville til Trøsken. Den 19. august kommer endelig den amerikanske supergruppa High Road tilbake til Sarpsborg og en bondegård i Trøsken. Disse fire fantastiske bondejentene har med seg fele, mandolin, gitarer og alt du trenger for å lage skikkelig countrykonsert. High Road prisbelønt og ettertraktet countrygruppe som spiller over hele USA, men kommer altså nå en snartur for å spille for oss på en love i Trøsken. Du kan forvente deg country, bluegrass og gospel i nydelige harmonier. Dette en av de mest spesielle konsertopplevelsene du noen gang får tilbud om. Sondre går i Trøsken 19. august kl. 18.30.

Velkommen til Over en åpen bibel her fra Radio Øst. Svein Anton Hansen med oss denne uken, og andaktene produsert av Norea. Vi skal nå til en begynnelse høre Solveig Leithaug synge for oss sangen «Alltid nær oss».

Også i dag skal vi høre fra forkynneren, og overskriften også i dag en tid til å prikk, prikk, prikk. Får vi se hva det tid for i dag? Men først skal Oddrun M. Hyttedalen synge for oss sangen «Der det nye livet lever».

Vi skal denne uka her finne fram og dykke ned i noen tidløse visdomsord, som første gang ble talt for flere tusen år siden. Ordene er fortsatt like relevante og virkelighetsnære i dag, inn i vår tid og vår kultur. I Det gamle testamentet finner vi en bok som kalles Forkynneren. I de 8 første versene i kapittel 3 tar kong Salomo, som skrev dette skriftet, fram ulike sider av livet, virkeligheten og troens verden. Den bibelteksten her den rommer spennvidden i livet, oppturene så vel som nedturene. Men midt gjennom alt som skjer er Gud nær, og Jesus han går med oss. I dag stopper vi for vers 3 i Forkynneren kapittel 3. Det finnes en tid for å drepe, en tid for å lege, en tid for å rive ned, og en tid for å bygge. Ja, i konkret betydning, en tid for å drepe, om krig. Ja, vi kunne ha sagt mye om begrepet rettferdig krig og retten til å forsvare seg. Og her i tida så kommer vi ikke utenom krig og forsvar, dessverre. Himmelen er fri for krig. Men når Salomo her snakker om en tid for å drepe, så tenker jeg vi skal først og fremst tenke at Salomo snakker i overført betydning, og ikke i konkret betydning. Bibelens ord, kan vi forstå konkret, men også åndelig, i overført betydning, allegorisk, som på en måte er billedlig fremstilling av åndelige sannheter. Og vi skal i dag stoppe litt for hvordan Gud behandler oss som troende, sin kirke. Vi finner en del ordpar i Bibelen som skal hjelpe oss å få fram ulike motsetninger. Drepe og lege, rive ned og bygge opp, slik det sto her i Forkynneren 3.3. Disse ordparene og motsetningene får fram hvordan Gud behandler oss, og hva som er sannheten om menneskets forhold til Gud. Her skal du få noen typiske ordpar. Lov og evangelium, synd og nåde, straff, frifinnelse, frelse eller forkastelse eller fortapelse, da, frihet eller slaveri. Ja, her i andakten i dag så skal vi stoppe opp for ordparet lov evangelium. At Gud dreper noe i oss ved sin hellige lov, og at han leger oss og bygger oss opp ved evangeliet. Apostelen Paulus skriver til de kristne i Korint. Han, altså Gud, som også gjorde oss til tjenere for en ny pakt som ikke bygger på bokstav, men på ånd. For bokstaven slår i hjel, men ånden gjør levende. 2. Kor, kapittel 3 og vers 6. Det som Paulus her skriver med kanskje et litt vanskelig språk, handler om forskjellen på den gamle og den nye pakt, forskjellen på loven og evangeliet. Paulus skriver om bokstaven, som er loven, og loven ble hugget i stein og gitt av Gud til Moses. Den kalles også for dødens tjeneste. Ja, bokstaven, loven, den avslører og dømmer oss og ikke strekker til overfor den hellige Gud. I overført betydning dreper loven vår mulighet til å rose oss overfor Gud av våre gode gjerninger. Loven, uansett hvor hellig og god den er, så makter den ikke å gjøre oss hellige og rene. Det er her det underviser Paulus om i sine brev, spesielt i Romerbrevet og Galaterbrevet. Paulus, han kjente loven veldig godt fra sin ungdom av. Som en fariser så kunne han lovens bokstav og dens krav til punkt og prikke. Han trodde altså virkelig at han levde etter loven. Han mente at han hadde så mye å rose seg av overfor Herren Gud. Det kan vi lese om i Filipperbrevet kapittel 3. Men så møtte Paulus loven på en ny måte. Ikke lenger som en stige han kunne klatre opp til Gud ved,
men som et middel Gud brukt for å åpenbare Paulus sine synder. Plutselig så Paulus at loven primært ikke viste han Guds hellighet, men først og fremst hans egen syndighet. Det leser vi om i Romerbrevet, kapittel 7. «Hva skal vi så si? Er loven synd?» skriver Paulus. «Nei, slett ikke. Men uten loven ville jeg ikke visst hva synd er. Jeg ville ikke visst hva begjær var dersom ikke loven sa, du skal ikke begjære. Synden den benyttet seg av budet og vakte all slags begjær i meg. Men uten loven så er synden død. Før levde jeg uten loven, men da budet kom så fikk synden liv, og jeg døde. Det budet som skulle gi meg liv, viste seg å føre til død. For synden brukte budet, altså loven, til å bedra og drepe meg. Jeg har sannelig opplevd Paulus at lovens krav og bud drept hans eget ønske og hans egen tro på å kunne leve et respektabelt liv, som kunne gjøre han rettferdig overfor Gud. Så bra at denne troen på egen rettferdighet ble drept i Paulus sitt liv. Og det samme gjelder oss i dag. Prøv en hel uke å leve fullt og helt etter de 10 bud. Gjør alt du kan for å ikke synde mot noen av budene. Hva tror du at du vil oppdage når uka er over? At du lyktes og ble helligere? Nei, tvert imot. Det motsatte. At du så mer av de synd og ble en større synder i egne øyne. Om du nå var helt ærlig da med deg selv og Gud. Salomo skrev altså, det finnes en tid for å drepe, en tid for å lege, en tid for å rive ned, og en tid for å bygge. Altså, i overført betydning. Hvordan Guds ord møter oss, ja, som lov og evangelium, som ord som dømmer eller frikjenner oss. Det er ikke alltid vi har helt klart for oss om det er lov eller evangelium vi leser i Bibelen. Men på en måte så gjør ikke det så mye. For dette ordparet lov-evangelium, det handler primært om hvordan Guds ord fungerer, hvordan den hellige ånd behandler oss og arbeider i oss ved Guds ord. Lov, evangelium, formaninga. Ja, 3 sentrale begreper hos Paulus. Formaningene, det treffer oss enten som lov eller evangelium. Det dømmer oss å ikke strekke til, eller det kan også forkynne oss at som kristne så skal vi få leve etter Guds gode vilje, hans bud. Altså, 2 ulike personer kan lese det samme bibelordet, men det virker ulikt i hjertet. Hos den ene så dømmer det hjertet, hos den andre så frikjenner det fra synd. Et bibelvers veksler altså mellom å dømme meg eller å frikjenne meg. Frustrerende? Ja, men samtidig så er det slik at det skal fungere i et sunt og normalt kristenliv. Vi ber om tilgivelse, og vi får tilgivelse. Vi kjenner dårlig samvittighet for synd, men så får vi gjort opp og får en løst samvittighet. Denne forståelsen av livets dobbeltheter gjør at jeg kan leve et balansert og sunt kristenliv, slik at ikke mismodigheter eller hovmodigheter skal overmanne meg. Gud vil så lenge vi lever behandle oss med og gjennom sitt ord, slik at vi både opplever at det gamle syndige livet rives ned og drepes, men det nye livet bygges og daglig leges. Etter å ha sukket og akket over sin egen syndighet og mangel på rettferdighet, kapittel 7 i Romerbrevet, så kommer apostelen Paulus med en befriende setning som oser av evangelium. Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. Romerne 8:1. Det loven ikke makta. Det gjorde Gud ved sin egen sønn. Evangeliet legger ingen krav over livet ditt. Nei, det Gud krevde av meg, det gjorde han selv.
Takk og lov for evangeliet om nåde og soning for synd I Jesus Kristus.

Takk og lov for at det ingen fordømmelse for oss som i Kristus Jesus. Har du tatt imot han som frelser? Andakten i dag, den var ved Svein Anton Hansen. Bengt Johansson og Viola Gravstrøm skal synge for oss nå, og sangen den heter «I Kristus». Tone Anita Heier heter jeg, og jeg vil ønske deg en god dag med Kristus. Over en åpen bibel tilbake også i morgen her på Radio Øst. Jeg håper at vi høres.

0: I dag det mulig å ringe inn hvis du har forbundsønsker eller vil snakke med en kristen person. Vi har telefonvakt på plass nå og fram til klokka 11. Og du ringer inn på telefon 6929 42 22.
1: Vi gir deg musikken du liker. Radio. Radio Øst.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 11, vi får nyheter.
1: En norsk tenåring død etter en trafikkulykke I Marbella natt til I går. Det melder spanske medier. Familien mistet kontakten og meldte henne savnet. Ulykken skal ha skjedd tidlig på morgen og vitner varslet nødetatene. Guardia Civil etterforsker og forsøker å identifisere sjåføren. Skal du på bilferie I Frankrike I sommer, kan du møte et blått diamantskilt som markerer felt for samkjøring, elbiler og lavutslippskjøretøy. Skiltet stiller krav til minimum antall passasjerer og kan kreve lokal merking. Bryter du reglene, kan du få bot på 135 euro, omtrent 1500 kroner. Norske forfattere som Margit Sandemo, Jo Nesbø og Vigdis Hjort brukt til å trene språkmodeller for kunstig intelligens, viser ny forskning. Forskerne fant bøker av 27 forfattere I et datasett som heter Box3, som brukt for å trene flere KI-modeller. Forlagssjef Elisabeth Sellevold I Bladkompaniet sier dette kan være et klart brudd på opphavsretten. En amerikansk federal dommer har avvist et plagiatsøksmål mot superstjernen Taylor Swift. Kimberly Marasco fra Florida hevdet at Swift brukte formuleringer fra diktene hennes I et titall sanger. Dommer Eileen Cannon mente Marasco ikke sannsynliggjorde at diktene har vern eller at Swift har sett dem. Norge I

0: Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hele døgnet. Variert musikk. Dette Radio Øst. Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
2: Radio!
1: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.
3: Da det tid for lydbok her på Radio Øst.

0: noen ganger i et forsøk på å samle seg nok til å snakke. Tante ventet tålmodig mens hun hele tiden strøk mamma over ryggen. Mamma trakk opp et lommetørkle fra lomma på skjørtet sitt og tørket ansiktet. Det må ha vært Mr. Deal sitt, for det var et herrelommetørkle. Det så ut som om det hadde fanget 1000 tårer bare i løpet av den ene dagen. «Han er lagt på isolat», sa hun til sist, og hørtes både sint og frustrert ut. «Jeg får ikke lov til å besøke ham før om 2 uker. Jeg kan se på ham gjennom vinduet i døra, men det er alt. Han er helt alene, Dorothy.» Et nytt hikst avbrøt henne, og hun gjemte ansiktet i lommetørkle. «Han er en sterk gutt, Catherine», sa tante. «Han kommer til å greie seg. Klart de har lagt ham på isolat. Hadde du forventet noe annet? Alle som får en poliodiagnose blir det.» «Jeg vet ikke hvordan jeg skal komme meg gjennom de neste 2 ukene når jeg ikke får besøk av ham.» «Med Herrens hjelp kommer vi oss gjennom dem.» Mamma trakk pusten. «Ikke snakk til meg om Herren, Dorothy.» «Men Catherine?» «Jeg vil ikke høre det. Ikke nå.» Tante så såret ut, men igjen strøk hun mamma trøstende over ryggen. «Har de noen formening om hvor ille det er?» Mamma ristet på hodet. «Ikke ennå. Vi er bare nødt til å vente og se», sa de. «Vi må ikke tro det verste, kjære deg. Det er mange som har hatt polio og som har klart seg fint.» «Og andre igjen har dødd», bet mamma tilbake. Tante Dorothy senket blikket, som hun alltid gjorde når medlidenheten hennes støtte mot mammas sinne. «Å, Dorothy», sa mamma med angrende stemme. «Jeg vet du bare prøver å hjelpe. Det er bare det at jeg er så redd.» «Selvfølgelig er du det, kjære deg. Vi er alle redde, men vi må håpe på det beste til vi vet noe annet. Det er den eneste måten vi kan klare dette på.» Mamma nikket. «Ja», sa hun med et sukk. «Ja, jeg vet du har rett. Men vennene til Dewey?» Stemmen hennes sviktet. «Hva er det med vennene hans?» «To av dem er der, på sykehuset, med polio. Det viser seg at Andy slett ikke har hatt influensa. Det var polio, og han har vært på sykehuset et par dager nå, og Jerry ble lagt inn i går.» «Å, kjære.» Tante la hånden over munnen. «Jeg støtte på Millie Butterfield i dag», fortsatte mamma. «Jerry er selvfølgelig også på isolat, så hun får ikke besøke ham, men hun var på sykehuset bare for å være i nærheten av ham. Vet du hva hun fortalte meg?» Tante sperret opp øynene og ristet på hodet. «Jerry fortalte henne at guttene hadde dratt og badet sammen i forrige uke i Cedar Lake.» «Å nei!» Jeg gispet sammen med tante og følte jeg ble skjelven i beina. Katten var ute av sekken. «Ja, og allerede da var ikke Andy i form. Kanskje har Dewey plukket opp viruset fra Andy bare ved å bade sammen med ham. Jeg er så sint på Dewey! Jeg sa at han ikke skulle dra og bade, men han gjorde det likevel.» Mamma var rød i ansiktet, og knokene hennes var helt hvite der hun knuget hendene sammen på bordet. Hun så ennå ikke i min retning, gjengjeldte ikke blikket mitt. Tante gikk forbi meg bort til vinduet og kikket ut. Også hun syntes å ha glemt at jeg var der. Etter en stund vendte hun seg mot mamma og spurte, «Hvordan er det med Andy og Jerry da?» «Jerry er ikke så verst, men Andy strever så med å puste at de la ham i en jernlunge i dag.» «En jernlunge?» Læreren vår hadde vist oss et bilde av en jernlunge som hun hadde funnet i et blad. Hun hadde klippet det ut og sendt det rundt i rommet til skrekk og advarsel. Det gjaldt å være forsiktig. Da bildet kom til pulten min, kikket jeg på det gjennom halvt sammenknepne øyne og sendte det fort videre. Jeg hadde ikke lyst til å vite at det eksisterte slike ting. Det viste marerittet, det verst tenkelige. Det ene flyktige glimtet etset bildet av jernlunga fast på netthinnen min. En stor sølvsylinder med knapper og skalaer og et menneskehode som stakk ut i den ene enden. Et barn dekket opp til halsen av den metallkokongen, ute av stand til å bevege seg, mer død enn levende. Et barn som kanskje aldri kom ut derfra. Nå fikk barnets ansikt mer kjente trekk og ble til Andy Johansen, den første av vennene til Dewey som hadde kalt meg Tag. En bølge av frykt slo meg nesten over ende. Hva hvis det samme skjedde med Dewey? En skulle trodd Alice Johansson ville ha holdt Andy hjemme hvis han ikke følte seg bra, sa tante Dorothy. Jeg tenkte på denne ettermiddagen da Josef fant meg gråtende på verandatrappa foran huset. Den ettermiddagen da Dewey hadde dratt og badet sammen med Andy Johansson og Jerry Butterfield. Plutselig ønsket jeg ikke å høre mer av hva mamma og tante kunne komme til å si. Jeg listet meg ut av kjøkkenet og fant tilbake til senga mi. Rommet jeg delte med Dewey var overfylt av ting og tang som var hans. Astronomibøker som mamma hadde gitt ham, hjemmelagde teleskop i ulike byggestadier, modeller av solsystemet laget i pappmasjé og aluminiumsfolie, uroer med soler, måner og planeter som dinglet fra taket, og veggene var dekket med skisser av stjernekart. Han hadde også noen få eiendeler som ikke hadde noe med hans største lidenskap å gjøre. En Saints-vimpel og andre baseball-suvenirer, en samling av Superman og Captain Marvel-tegneserier, en brevpresse som en gang hadde tilhørt pappa med initialene til studentlosjen hans. Det var ikke mer av mine ting i rommet enn en samling med Early Reader og Frøken Detektivbøker, en eske med skatter fra søppelfyllinga, Cracker Jack-samlingen min, som jeg oppbevarte i en rød damesko i Sky, størrelse 37, som jeg hadde funnet makeløs i smuget bak huset vårt. Rommet var mest preget av Dewey, og jeg likte det slik. Jeg var ikke som jenter flest, som ville ha eget jenterom med kappegardiner og rosa tapet. Jeg trivdes i universet til broren min. Da mamma på den forrige bursdagen til Dewey sa at han snart måtte flytte opp på et eget rom i andre etasje, ble jeg lei meg. Det var nok et tegn på at Dewey var i ferd med å vokse fra meg. Jeg lå på senga mi med hendene under hodet og stirret opp på uroene til Dewey da mamma fant meg. Det var ennå et svagt dagslys, og det var flere timer til jeg skulle legge meg. «Hva det du driver med?» spurte mamma skremt. Hun kom bort til senga og la en hånd på pannen min. «Ingenting, mamma», svarte jeg. Jeg satte meg opp, glad for at hun så meg igjen. «Jeg lå bare og tenkte. Føler du deg ikke bra?» «Jo da. Du kjennes ikke varm ut.» «Det ingenting i veien, mamma. Det helt sant.» Jeg visste ikke hva hun forventet av meg, men der og da ville jeg gjort hva som helst for å gjøre henne glad. «Trenger dere hjelp på kjøkkenet?» «Nei», hun sukket. «Nei, det greit. Du kan hvile deg hvis du vil. Jeg vet at varmen tar på.» Hun gikk mot døra, men jeg ropte henne tilbake. «Mamma?» «Ja, Nova?» «Ikke vær redd, mamma. Jeg kommer ikke til å få polio.» «Nei, du gjør ikke det.» Stemmen var hard. «Du kommer ikke til å få noen mulighet til å få polio, for jeg vil ikke at du skal leke med naboungene mer. Ikke før faren over.» Jeg prøvde å gripe meningen bak det hun sa, og likte ikke det jeg kom fram til. «Får jeg ikke lov til å leke med noen helt til skolen begynner?» Mamma nølte. Hun visste at en slik ensomhet var mye å forlange av et barn. Hun bet seg tankefullt i leppen. «Vi finner på ting du kan gjøre», foreslo hun. «Det massevis å gjøre her i huset som vil holde deg i aktivitet.» Jeg begynte å protestere. «Hva skulle man liksom finne på her i huset?» Sommeren strakte seg med ett ut foran meg som en enorm tom slette. Ingen å leke med, ingenting å gjøre. Kjedsomheten fortonte seg som en uendelig pine. Men mamma hadde bestemt seg, og det nyttet ikke å protestere. Jeg bet i meg trangen til å klage, og spurte i stedet, «Når vet vi sikkert at polioen borte?» «Etter den første frosten. Da det sjelden nye tilfeller.» «Men jeg begynner på skolen før den første frosten.» «Ja, hvis det ikke så mange unger som smittet, så de stenger skolene, da.» Jeg håpet at det ikke ville bli så ille. Jeg ville ikke overleve helt til den første frosten uten å møte noen av vennene mine. «Det mange som har fått det nå, mamma?» «Vel, det ikke så ille som det har vært enkelte år. I hvert fall ikke så ille som i 1946. Men du, verden, så mange som rammes nå for tiden. De har hendene fulle på sykehusene, og det blir sikkert enda verre før sommeren omme.» Jeg hadde tusen spørsmål jeg ville stille. «Kommer Dewey til å bli bra? Hva hvis han nødt til å legges i en lunge? Hva hvis han ender opp som krøpling?» Og det var tusen ting jeg ønsket å si. «Jeg redd, mamma.» Men jeg visste at det ville være best om jeg ikke sa noe i det hele tatt. For hver enkelt av de tusen tingene ville sikkert bare gjøre tristheten i mammas øyne dypere, og bekymringsskyggene i ansiktet hennes mørkere. Selv hvis jeg sa at jeg var glad i henne, ville hun vite at det til sjuende og sist bare var fordi Dewey var syk og at hele livet var galt. For hvis Dewey hadde vært bra og var her hjemme, ville vi alle ha gjort pliktene våre, eller lyttet til radioen, eller drevet på med hvert vårt. Alle de små og rutinepregede detaljene i livene våre. Vi ville ikke ha sagt at vi elsket hverandre. Vi ville ikke ha sagt det i det hele tatt hvis Dewey var frisk. «Jeg tror jeg leser litt», sa jeg til slutt. «Det greit, Nova. Rop når du klar til å legge deg, så jeg kan komme og si god natt.» Jeg sovnet mens jeg leste. Jeg våknet en eller annen gang i løpet av natten, ikke helt, men nok til å registrere at mamma var der, nok til å kjenne vekten av henne på den ene siden av senga og hånden hennes på pannen. Og så ble hun borte, etter nok en gang å ha forsikret seg om at jeg ikke hadde feber. I løpet av de neste dagene ble ikke Dewey noe bedre, men han ble heller ikke verre. Jeg oppdaget at jeg bekymret meg mindre, og tenkte at så snart han var ute av isolat, ville han få komme hjem igjen. Jeg hadde faktisk begynt å planlegge hjemkomsten. Tante Dorothy lot meg re feltsenga hans på verandaen med rent sengetøy, og jeg ryddet i alle barberhøvlene hans og flaskene med hårvann i medisinskapet på badet. Jeg sjekket etter om vi hadde alle ingrediensene til tysk sjokoladekake, siden det var favoritten hans, og han sikkert hadde lyst på det når han kom ut av sykehuset. Jeg skulle bake den selv den dagen han kom hjem. Den skulle vente på ham på spisebordet når han kom inn ytterdøra. Men en telefonoppringning en tidlig morgen snudde opp ned på planene mine. Tante Dorothy og jeg var på kjøkkenet og forberedte frokost da mamma tok av røret i gangen. Hun snakket i mindre enn et minutt. Da hun kom inn på kjøkkenet var ansiktet hennes like blekt som brøddeigen tante Dorothy akkurat hadde satt i ovnen. «Catherine?» spurte tante. «Andy Johansson er død.» Det var de eneste fire ordene hun klarte å si før hun segnet om på gulvet.
1: Katrine Masvi var det som leste fra boka «Så jeg ikke kom meg vill», skrevet av Anne Tatlock. Boka gitt ut på norsk av Lunde Forlag, og det de som også har produsert den som lydbok.

0: Dette Radio Øst.
1: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 12. Vi får nyheter.
1: Norge har inngått intensjonsavtaler med andre NATO-land om utvikling og produksjon av nye våpen. Avtalene ble kunngjort på forumet for forsvarsindustrien under NATO-toppmøtet i Ankara I dag. Samarbeidet omfatter et felles program for multirolle tankfly som skal gi 12 fly. Norge skal også øke Triton-flåten til 5. En norsk tenåring død etter en trafikkulykke I Marbella natt til I går, det melder spanske medier. Familien mistet kontakten og meldte henne savnet. Ulykken skal ha skjedd tidlig på morgenen, og vitner varslet nødetatene. Guardia Civil etterforsker og forsøker å identifisere sjåføren. Skal du på bilferie I Frankrike I sommer, kan du møte et blått diamantskilt som markerer felt for samkjøring, elbiler og lavutslippskjøretøy. Skiltet stiller krav til minimum antall passasjerer og kan kreve lokal merking. Bryter du reglene, kan du få bot på 135 euro, omtrent 1500 kroner. Norske forfattere som Margit Sandemo, Jo Nesbø og Vigdis Hjort brukt til å trene språkmodeller for kunstig intelligens, viser ny forskning. Forskerne fant bøker av 27 forfattere I et datasett som heter Box3, som brukt for å trene flere KI-modeller. Forlagssjef Elisabeth Sellevold I Bladkompaniet sier dette kan være et klart brudd på opphavsretten. Lørdag blir Robin-konserten I Unity Arena I Bærum avsluttet tidligere. Arrangøren har endret tidspunktet slik at konserten senest ferdig 2030. Endringen skjer fordi Norge spiller VM-kvartfinale og skal gi publikum god tid til å komme seg videre for å følge kampen på andre samlingssteder. Norge I VM-feber I forkant av lørdagens kamp mot England, men VM fortsetter. I dag spilles åttendelsfinaler I Atlanta og Vancouver. I USA møter Argentina Egypt med avspark klokken 18, og I Kanada møter Schweiz Colombia klokken 22. Kampene naturligvis avgjørende for hvem som går.

0: Omtanke og omsorg for de pårørende alltid det viktigste I alle våre seremonier. Jølstad begravelsesbyrå I Fredrikstad og Sarpsborg et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi tilgjengelig I alle årets dager. Vår døgnvakttelefon 69 130 130.
1: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid I mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken I Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget rikholdig og spennende. Og butikken åpen tirsdag til fredag, 11 til 16, lørdag fra 11 til 15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeapparat I Sarpsborgveien 2 I Råde.
2: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20. Da Elma Grete Hovland klar med programmet Månedens prat om mat.
3: Velkommen til Månedens prat om mat. I dag skal vi snakke om lokalmat, og hvorfor løk, tomater og faktisk tomatsalsa og ketchup sunt for helsa. Mitt navn Ellen Margrethe Hovland. Jeg klinisk ernæringsfysiolog, og du lytter til månedens prat om mat. For ikke så lenge siden så jeg en undersøkelse fra Matmerk, hvor nesten 70% av nordmenn sier at det viktig for dem å finne lokalmat når de på ferie I Norge. Men bare 30% synes det lett å finne den lokalmaten. Nina Sundqvist, som direktør I Matmerk, hun sier at de resultatene de representerer både en vei å gå, men samtidig et potensiale for å markedsføre lokalmaten bedre. Og så løfter hun fram merkeordningen Hanen som det beste vi har foreløpig. Og det en merkeordning for kårsbutikker over hele landet. Nå som mer enn annen hver nordmann har en smarttelefon, så kan jeg jo slå et slag for appen til Hanen. Dersom man skal reise I Norge og vil skaffe seg oversikt over hvilke kårsbutikker som ligger I nærheten av der man ferdes. Ellers så jo et søk på ordet lokalmat på Facebook ganske smart. Du får opp veldig mye spennende da. Men dessverre så kommer disse treffene hulter til bulter. Det ganske morsomt å rulle nedover og se hva som kommer på den lista, men du ikke garantert at det som I nærheten av der du eller der du dit du skal, at det som kommer opp høyest på lista. Det finnes en gruppe på Facebook som heter Rett fra gården, Og der legges det ut tips og annonser, om vi kan kalle det for det, om kjøtt og grønnsaker, poteter og annen lokalmat som selges rett fra gården. Det nok ikke alle av disse grønnsakene som til salgs hele året, men det legges ut tips og informasjon når det tilgjengelig. Så har du lyst til å handle lokalmat, eller på jakt etter noe spesielt, så kan det være en idé å følge med på hva som finnes I det utvidede nærområdet ditt, der hvor du bor, eller dit du skal på besøk. Jeg regner jo med at du kanskje har oversikt over hva som finnes av lokalmat eller gårdsutsalg helt tett på der hvor du bor. For eksempel sånne lokale frukt- og grønnsaksutsalg. Men hvem vet, kanskje det en og annen selger som ikke du visste om? Mange av spisestedene I hotell- og restaurant

matkjeden som kaller seg for De Historiske, har også fokus på å bruke lokalmat på menyene sine. Så dersom du enten spiser eller overnatter på en av de her stedene, så det gode muligheter for at du får smake på lokale produkter. Til sist så må jeg nevne Bondens Marked. Går man inn på nettsiden til Bondens Marked, det nå over 80 steder og arrangementer rundt om i landet, hvor du jevnlig kan møte produsenter og kjøpe lokalproduserte produkter. Det varierer selvfølgelig litt i løpet av året når det størst utvalg, men noen produkter mindre sesongavhengige enn andre. Jeg startet jo det programmet nå med å fortelle at 70% av nordmenn sier at det viktig å finne lokal mat, men bare 30% synes at det lett å finne den. Så nå håper jeg kanskje at du har fått noen tips som, hvis du da blant de 70%-ene som synes at dette viktig, som gjør at det kanskje litt lettere å finne lokal mat når du på ferie, eller kanskje også til hverdags. Og for at de her tilbudene skal fortsette å finnes, så, og kanskje aller helst vokse, så det bare en ting å gjøre, og det å bruke dem. Nå tenkte jeg at vi skulle høre litt musikk, og deretter så skal vi snakke om noen grønnsaker som spesielt lurt å spise. Her kommer Neil Sedaka med Summertime Madness.

Der forsvinner tonene av Summertime Madness og Neil Sedaka ut I bakgrunnen. Før musikken så snakket vi om lokalmat. Det mange muligheter for å spise variert om man spiser lokalprodusert. Og å spise variert kanskje det aller viktigste kostrådet vi har. Men det faktisk noen grønnsaker som helsemyndighetene anbefaler oss å spise ekstra ofte. Helst hver dag. Og det tomater, løk, purre og hvitløk. Det fordi at forskerne har sett at de grønnsakene har en ekstra gunstig effekt på helsa vår, blant annet fordi at de kan beskytte mot enkelte kreftsykdommer og hjertekarsykdom. Så jeg tenkte at jeg skulle fortelle litt mer om løk. Grunnen til at løk med på denne lista, det at løk inneholder antioxidanter og noen svovelholdige stoffer som kanskje kan ha en lang rekke med positive effekter på kroppen vår. Bioforsk har hatt et forskningsprosjekt på det her, og de sier at løk kanskje kan virke forebyggende mot hjert- og karsykdom, at de kan redusere kolesterolnivået I blodet og redusere blodtrykket, og at de da kanskje kan redusere mange former for kreft. I tillegg påstår de forskerne på Bioforsk at løk inneholder stoffer som bakteriedrepende, sånn at løk et naturlig antibiotikum. Det ganske spennende, det ikke det? I tillegg så forteller forskerne på Bioforsk at løk inneholder noe som kalles for fruktaner, og det løkens lagringskarbohydrat. Og at da det I tillegg til alt annet som jeg har ramset opp nå, bidrar til god tarmhelse. Hvis det noen av dere som har hørt på sendingene som vi har hatt I lang tid, så har dere kanskje, kan dere kanskje huske at vi har snakket om probiotika og prebiotika. Og det sånne matvarer som spesielt gunstige for tarmen vår og tarmhelsa. Løk da en av de matvarene som god for tarmhelsa vår. Og dersom alt det her stemmer, eller kanskje dersom bare halvparten av det her stemmer, så det jammen ikke rart at helsemyndighetene har anbefalt oss at vi bør spise løk hver dag. I Norge så spiser vi cirka 5 kilo løk I året, men det bare omtrent halvparten av hva landene ved Middelhavet spiser. Så vi har mye å gå på. Disse forskerne på Bioforsk, de ble spurt om det var noen stor forskjell på å spise rå eller varmebehandlet løk. For noen ganger så det jo sånn at antioxidantene forsvinner når matvarene stekes eller kokes. En forsker som da heter Ingunn Vågen, hun svarer at det ikke så mye som forsvinner når løken varmebehandles. Men fordi det så mye lettere å spise mer løk når den stekt eller kokt sammenlignet med rå løk, så anbefaler hun å spise varmebehandlet løk, rett og slett, for da kan vi få I oss ekstra mye. Det finnes mange slags løk, sitter du kanskje og tenker nå. Gjelder det alle løk? Ja, det gjør det. Rødløk har kanskje en knepen ledelse foran andre løktyper, fordi at den inneholder de samme gode fargestoffene som druer og rødvin, men det veldig små forskjeller. Så velg den løktypen som du liker best, eller varier mellom de ulike variantene. Visste du forresten at løk både kan oppbevares varmt og kaldt? Ikke det ganske fascinerende? Løk tåler både å oppbevares på noen få varmegrader, eller I romtemperatur ved 18-20 grader. Det eneste den ikke liker, det temperatur rundt sånn 10-12 grader. Men det dessverre akkurat den temperaturen som mange produsenter av kjøleskap synes at det skal være I grønnsaksskuffen. Og det som skjer da, at da tror løken at det på tide å blomstre, og så begynner den å sende opp en sånn blomsterstengel inni løken.
Og da, når det skjer, så bruker løken av næringsreservene sine, og de jo akkurat dem vi gjerne vil spise. Og det det vi kaller for groing, og da blir kvaliteten på løken litt redusert, men den fremdeles helt fint spiselig. Men det beste å oppbevare løken enten i nett eller i papirposer på et mørkt og kaldt sted. Ikke pakk den i plastikk, for da råtner den. Om sommeren så kan du med fordel putte den i kjøleskapet, fordi at da blir jo gjerne romtemperaturen litt varmere enn 18-20 grader, men ellers i året så ikke den nødvendig. Men det en fordel at den ikke blir liggende sånn i direkte sollys. Hvis du har lyst til å oppbevare løken lenge, da vil jeg anbefale deg at den ligger kaldt. Men hvis du skal bruke den i løpet av en uke eller to, så kan den godt ligge i romtemperatur. Hvis du har et fat med frukt stående på kjøkkenbenken, så kan du fint legge løken der sammen med frukta, for den jo ganske dekorativ. Nå det kanskje på tide å høre litt mer musikk, og etterpå så skal du få høre om hvorfor tomater også står på den ja-lista til helsemyndighetene, om du ikke allerede har gjettet det. Her kommer Elton John med Lucy in the Sky with Diamonds.

Og her hører vi de siste tonene til Lucy in the Sky with Diamonds og Elton John. Tidligere i programmet i dag så har vi snakket om lokalmat, og noe av det som er, ofte produseres lokalt, det er jo masse ulike grønnsaker. Og så har det sånn at det viktigste kostrådet er å spise variert. Og de aller fleste har hørt at vi bør spise 5 om dagen, og halvparten av det bør være grønnsaker. Altså rundt 250 gram om dagen. Og så er det faktisk sånn at helsemyndighetene anbefaler at noen grønnsaker bør vi spise ekstra ofte, og det er blant annet løk og purre og hvitløk, som vi snakket om før musikken nå. Og så er det tomater. Og nå har du kanskje tenkt på hvorfor tomater står på denne ja-lista til helsemyndighetene. Og hvis du husker tilbake til helt starten på programmet, så nevnte jeg jo faktisk også ketchup på denne ja-lista. Og tro det eller ei, det er faktisk bedre å spise ketchup enn ferske tomater. Tomater inneholder en antioxidant som heter lykopen. Og den kan virke forebyggende mot hjert- og karsykdom og mot kreft. Når kroppen tar opp lykopen fra tomatene, så går det ekstra mye lykopen til øynene våre, og til lungene og til prostata. Det siste gjelder bare for menn, da, naturlig nok. Og når lykopenet går til de her stedene, kan det tenkes at lykopenet er med på å forebygge kreft i de organene. Men lykopenet sitter ganske hardt fast i ferske tomater. Så det er ikke så lett for kroppen å få tak i den når den kommer ned i tarmen vår. Mens når tomatene varmebehandles, så blir lykopenet mye lettere for kroppen å få tak i. Så derfor så er produkter av varmebehandlet tomat, sånn som tomatsalsa, tomatsauser, hjemmelaget tomatsuppe, som da er laget på ordentlige tomater, og ketchup, en mye bedre kilde til lykopen enn ferske tomater. Men jeg synes jo at den lukta og smaken av ferske norske tomater er helt fantastisk, så jeg sier som Ole Brumm, jeg. Ja, takk begge deler. Denne sendingen går mot slutten. Har du lyst til å høre dette programmet på nytt, så kommer det i reprise onsdag klokka 22.15. Neste gang vi har sending er tradisjonen tro om 4 uker. Til sist i dag så skal du få høre instrumentalversjonen av en låt som ofte ble spilt som siste sang da jeg var ung og gikk på diskotek på fredag- eller lørdagskveldene. Her kommer I Want to Know What Love Is med The Shadows. Tusen takk for at du hørte på, og på gjenhør.

Hei på dere der ute, dette Kai Robert. Radio Øst en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til post@radio-ost.no, eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513 685. Tusen takk for at du står med oss.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 13. Vi får nyheter.
1: Nesten 2000 kroner. Det blir regningen når pasienter ikke møter til poliklinisk avtale etter at fraværsgebyret økt. Helse- og omsorgsdepartementet sier evalueringen ikke gir grunnlag for at gebyrets størrelse alene har vesentlig effekt på oppmøte. Norge har inngått intensjonsavtaler med andre NATO-land om utvikling og produksjon av nye våpen. Avtalene ble kunngjort på forumet for forsvarsindustrien under NATO-toppmøtet i Ankara i dag. Samarbeidet omfatter et felles program for multirolle tankfly som skal gi 12 fly. Norge skal også øke Triton-flåten til 5. En norsk tenåring død etter en trafikkulykke i Marbella natt til i går, det melder spanske medier. Familien mistet kontakten og meldte henne savnet. Ulykken skal ha skjedd tidlig på morgenen, og vitner varslet nødetatene. Guardia Civil etterforsker og forsøker å identifisere sjåføren. ESA vurderer å åpne en formell sak mot Norge etter at regjeringen ga grønt lys til gruvedrift og sjødeponi i Førdefjorden. Bakgrunnen at Høyesterett har slått fast at utslippstillatelsene ugyldige. ESA skal nå vurdere regjeringens forklaring på hvorfor utslippene likevel fortsetter, skriver Klassekampen. Lørdag blir Robin-konserten i Unity Arena i Bærum avsluttet tidligere. Arrangøren har endret tidspunktet slik at konserten senest ferdig 20.30. Endringen skjer fordi Norge spiller VM-kvartfinale og skal gi publikum god tid til å komme seg videre for å følge kampen på andre samlingssteder. Norge i VM-feber i forkant av lørdagens kamp mot England, men VM fortsetter. I dag spilles åttendelsfinaler i Atlanta og Vancouver. I USA møter Argentina Egypt med avspark klokken 18, og i Kanada møter Schweiz Colombia klokken 22. Kampene naturligvis avgjørende for hvem som går videre i turneringen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Musikken du liker gjennom hele dagen. Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Dette Radio Øst.
3: Du sulten? Hos Viva Italia ønsker vi å gi deg den ekte smaken av Italia. Bestill takeaway fra våre restauranter i Karlshus i Råde, Liertoppen eller Drammen. Vi lager ekte italiensk pizza med kvalitet.

0: Du ung og miljøengasjert. Gjenbruken trenger flere medarbeidere som deg. Kontaktinfo finner du på gjenbruken.no. Gjenbruken, med 33 bruktbutikker over hele landet.
1: Da det tid for Reidars hjørne her på Radio Øst, og programleder, det Reidar Råde.

Hallo alle sammen, og velkommen igjen til Reidars hjørne her på Radio Øst. Det var en kar som heter Clinton Ford som innledet I dag med en 60-tallslåt, Run to the Door. Litt av hvert om programmet I dag, det blir... Ja, det blir litt hollandsk musikk, tror jeg, denne gangen også. Vi har I hvert fall det skrevet opp, og så får vi se hva vi rekker etter hvert. Men først så skal vi høre litt på en kar som heter Ronnie McDowell, og han skal synge en sang, eller fremføre en sang, fra 1991 faktisk, som heter Smoky Places.

sommersang. Louis Jacobi, ja, hvem kan synge og lage tekster bedre enn han om fjorden og det å oppleve morgenen på sjøen når du kommer inn eller reiser ut. Jeg synes det helt fantastisk hvordan han klarer å sette ord på ting, denne karen her. Men nok om det, vi skal over til noe gammelt nå. Det er lenge siden som Terry Wilkinson spilte inn Marianne. Jeg husker jeg satt på en lokal kafé her nede i Råde, Karlshus, som jeg bor, og da gikk jukeboksen blant annet med denne melodien. Terry Wilkinson og Marianne.

Det var en melodi som kanskje en del av dere husker igjen. Marianne var titlen på denne sangen, og det var en sang som jeg som sagt husker veldig godt. Den gikk igjen på jukebokser rundt omkring på denne tiden som jeg vokste opp. Vi skal ta en tur til Holland, jeg har jo snakket litt om det. En kar som egentlig kommer fra Indonesia skal jeg høre på nå. Skal vi høre på. Jack Jersey kalte han seg, men egentlig så het han Jack Willem Denise og flyttet over til Holland, som mange fra Indonesia gjorde, en spesiell periode. Og ble artist og tekstforfatter, og lavde melodier for andre også. Han vel ikke så godt kjent her i Norge, så vidt jeg vet, men Jack Jersey, det i hvert fall artistnavnet hans, og vi skal få en prøve på hvordan han synger. Her kommer In the Still of the Night.

Jack Jersey og In the Still of the Night. Litt mer kjent av hollandske sanger vel One Way Wind. Det var The Cats som hadde en stor europeisk hit med den. I mange land, ikke akkurat her I Norge tror jeg, men I alle fall spesielt da I Mellom-Europa.

0: The Cats og One Way Wind. Vi som sagt akkurat for øyeblikket musikalsk I Holland og spiller litt musikk derfra. Og det jo ikke bare Pussycats og George Baker Selection som kjente fra Holland. Det I høyeste grad også BZN. Ja, de kaller seg faktisk det. Og det står for Band Zonder Nam på hollandsk, eller Band Without Name, eller Band Uten Navn. Så har vi tatt med forskjellige språk. De var veldig populære I Holland fra faktisk helt tilbake fra slutten av 60-tallet og til over 2000-skiftet. Og jeg skal spille en sang med de denne gangen, som heter... De synger om Good Old Volendam, det altså den byen I Holland som de holder til I, eller holdt til I, og det en hyllest da til Volendam vi skal få høre nå.
1: Place where we live, Volendam.

Tankene frie, eller de gedanken ist frei, med Mark Pirscher. Vi skal høre litt på Brian Poole, tenkte jeg nå, og The Tremolos, de var jo på banen I begynnelsen av 60-tallet, hadde massevis av hits, blant annet den vi skal få høre nå. Her nemlig Blue.

Brian Poole and the Tremolos og Blue. Vi skal holde på litt til, og jeg tenkte at vi kunne høre litt på litt country nå. Hvorfor ikke? Her The Bellamy Brothers, Knocking on Heaven's Door.

Knocking on Heaven's Door heter melodien med The Bellamy Brothers, som Bob Dylan opprinnelig spilte inn I 1973, og den jo innspilt med en drøss forskjellige artister opp gjennom åra. Vi skal høre litt, ja, skal vi ta litt norsk musikk kanskje, og høre litt på... Ja, svensk tar vi denne gangen. Engdahls, kan det være noe? Tenk om du såg deg selv.

Engdahl heter gruppa Tenk om du såg deg selv og har titlen på sangen. Benny Anderssons orkester, det vel et, ja, Benny Andersson kjenner vel de fleste. Han var jo, som dere vet, med ABBA i sin tid og har fortsatt med å lave musikk etter den tiden og har dannet sitt eget orkester. Og det har gått veldig bra. Vi kan få et eksempel på hvordan det kan låte her. En dag i sender heter melodien, og her altså Benny Andersson med resten av gruppa.

Ja, det var fortjent applaus til disse to, som, ja, det var Tony Willi og Benny Neumann som sang denne sangen. Og det blir det nest siste I dag. Vi skal rekke med Honey med Bobby Goldsboro helt til sist, og det blir to uker da til neste gang vi forhåpentligvis høres igjen her på Radio Øst I Reidars hjørne. Med den sier jeg rett og slett riktig fortsatt god sommer. Ha det!

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 14. Vi får nyheter.
1: Norge har allerede sikret 320 millioner kroner fra fotball-VM, men kvartfinalen mot England kan øke inntektene. Seier da I Miami kan løfte premiepengene til rundt 196 til 275 millioner kroner. Bakgrunnen FIFA-støtte knyttet til deltakelse og avansement, som gir høyere utbetaling når Norge går videre. Nesten 2000 kroner. Det blir regningen når pasienter ikke møter til poliklinisk avtale etter at fraværsgebyret økt. Helse- og omsorgsdepartementet sier evalueringen ikke gir grunnlag for at gebyrets størrelse alene har vesentlig effekt på oppmøte. Norge har inngått intensjonsavtaler med andre NATO-land om utvikling og produksjon av nye våpen. Avtalene ble kunngjort på forumet for forsvarsindustrien under NATO-toppmøtet I Ankara I dag. Samarbeidet omfatter et felles program for multirolle tankfly som skal gi 12 fly. Norge skal også øke Triton-flåten til 5. En norsk tenåring død etter en trafikkulykke I Marbella natt til I går, det melder spanske medier. Familien mistet kontakten og meldte henne savnet. Ulykken skal ha skjedd tidlig på morgenen, og vitner varslet nødetatene. Guardia Civil etterforsker og forsøker å identifisere sjåføren. ESA vurderer å åpne en formell sak mot Norge etter at regjeringen ga grønt lys til gruvedrift og sjødeponi I Førdefjorden. Bakgrunnen at Høyesterett har slått fast at utslippstillatelsene ugyldige. ESA skal nå vurdere regjeringens forklaring på hvorfor utslippene likevel fortsetter, skriver Klassekampen. Lørdag blir Robin-konserten I Unity Arena I Bærum avsluttet tidligere. Arrangøren har endret tidspunktet slik at konserten senest ferdig 20.30. Endringen skjer fordi Norge spiller VM-kvartfinale og skal gi publikum god tid til å komme seg videre for å følge kampen på andre samlingssteder. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.
1: Tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

0: For eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
1: Da sitter Tor Øyvind Mortensen klar med Jazztimen.

Velkommen til Jazztimen, nå en time med svingende og velklingende jazzmusikk. Vi starter dagens program med svingende og velklingende orgeljazz. Da skal vi høre nummer 1 på Hammond V3 orgel, svensken Kjell Öhman. Jeg har plukket fram hans legendariske LP fra 1968, hvor for øvrig også Jazztimens kjenningsmelodi hentet ifra. Her låta Sherry sammen med Leif Hellmann sax, Rune Gustafsson gitar, Roman Dylag bass og Douglas Westlund trommer.

Han har her slått seg sammen med den amerikanske saksofonisten Harry Allen, og begge disse var bare 2 år gamle da forrige låt ble innspilt i 1968. Harry Allen sønn til en trommeslager, som for øvrig var en god venn av tenoristen Paul Gonzales, som ble en stor stjerne hos Count Basie. Sønnen Harry begynte å spille trekspill som 7-åring, men gikk etter hvert over til tenorsaks via klarinett. Vi skal høre de to herrene Allen og Lundgren sammen med Hans Bakkenroth på bass, også født i 1966 faktisk, og den 6 år yngre danske trommeslageren Christian Lett. Her i en innspilling fra 2014, som var kjenningsmelodien til filmen og tv-serien MASH, Suicide is Painless.

Det var Harry Allen og Jan Lundgren med Suicide is Painless. Vi skal holde fast ved pianisten Jan Lundgren. I 2014 gjorde han en CD helt alene innspilt I Hollywood, under titlen All by Myself. Fra den skal vi høre Duke Ellingtons Caravan.

Jan Lundgren med Caravan. Da skal vi tilbake i tid, til 1956, og til to av jazzens største. Tenoristen Lester Young, født i 1909, og pianisten Teddy Wilson, født i 1912. Lester Young regnes som en av jazzens største tenorister, og var til en stor inspirasjon for mange andre. For eksempel det noe yngre Charlie Parker og Dexter Gordon. Teddy Wilson var en renspikka swingpianist, og gjorde stor suksess som pianist hos Benny Goodman. Spesielt kjent for sin ryddige og elegante stil. Lester Young døde i 1959, etter et liv preget av alkohol. Teddy Wilson døde i 1986. Vi skal høre to låter med disse gigantene. Først Our Love Is Here To Stay, og med seg har de Gene Ramey på bass og Joe Jones trommer.

Det var Lester Young og Teddy Wilson med Our Love Is Here To Stay. Vi skal høre disse storhetene i en låt til, og da blir det All Of Me.

Vi har hørt Lester Young og Teddy Wilson med All of Me. Vi skal holde oss i Amerika, men vi skal over til den kanadiske vokalisten og pianisten Diana Krall, født i 1964. Hun begynte å spille piano allerede som fireåring, og spilte i et lite jazzband mens hun gikk på high school, og begynte som restaurantmusiker. Hun ble der etter hvert oppdaget av den store bassisten Ray Brown, som fikk henne til å flytte til Los Angeles og studere piano med Jimmy Rolls. Det tok imidlertid en tid før hun slo skikkelig gjennom, og da reiste hun rundt i verden som barpianist. Også i Norge, hvor hun var engasjert som pianist i barn på Hotel Sheraton i Sandvika. Hun gjorde sin første plateinnspilling i 1993, og ble etter hvert en av jazzens mestselgende artister. Vi skal her høre fra hennes tredje CD, innspilt i 1996, som var en hyllest til Nat King Cole og hans trommeløse trio. Her Hit That Jive Jack, sammen med Russell Malone bass og Paul Keller gitar.

Diana Krall med hit That Jive Jack. Da skal vi over til saksofonisten og klarinettisten Buddy Tate, født I 1913. Han kom med I Comp Pace I sitt band I 1939, og var bandets stjernetenorist I 9 år. Etter det hadde han en karriere som freelancer, og ledet sitt eget band I 21 år fra 1953. Vi skal høre denne fine tenoristen I 2 låter fra 1978. Her først If You Could See Me Now, med sammen med Ray Downs piano, Dave Young bass og Pete Pagadini trommer.

Buddy Tate med June Knight. Dette var Sven Asmussens kjenningsmelodi, og da kan jeg ikke finne noen grunn til å ikke høre nettopp Sven Asmussen nå. Fiolinisten ble født I 1916, og regnes som en av verdens aller beste på sitt vanskelige instrument. Han hadde 90-års jubileumskonsert I Oslo I 2006. Han studerte tidlig klassisk fiolin, men gikk etter hvert over til jazzmusikken, etter først å ha blitt inspirert av amerikaneren John Venuti og senere Steph Smith. De første årene var han mest musikalsk revyartist, med enkelte jazzinnslag, før det etter hvert ble rene jazzkonserter. Fra 1958 til 1962 gjorde han stor suksess sammen med Alice Babs og Ulrik Neumann under navnet Svideins. På 70-tallet gjorde han hundrevis av kirkekonserter I hele Skandinavia, sammen med klarinettisten Putte Wikman og pianisten Ivan Renliden. Samtidig spilte han på den tida jazzmusikk fast med folk som Kjell Øhman, Mats Winding, Ed Thigpen, Kenny Drew og Nils Henning Ørsted Pedersen. Asmussen har gjort veldig mange plateinnspillinger siden platedebuten I 1934, og innspillingen vi skal høre nå fra 1996, hvor han har med seg sin faste kvartett på den tida. Jakob Fischer gitar, Jesper Lundgaard bass og Åge Tangård trommer. Her Jakob Fischer sin låt Latino.

Vi har hørt Sven Asmussen med Latino. Da er det bare plass til en og til jazz-teamen for denne gang. Til slutt skal vi høre en gitarrist i verdensklasse, fra Skjeberg. Jo da, det er Robert Nordmann. Han var født i Borge kommune i 1916, og begynte sin musikerkarriere som gatemusikant, til han i Oslo kom inn i jazzmiljø, og også ble engasjert som restaurantmusiker, og senere mye benyttet musiker i NRK. De siste årene før han døde i 1998, var han bosatt i Kvastebyen i Skjeberg. Med Body and Soul sier jeg, Tor Øyvind Mortensen, takk for denne gang.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 15. Du får nyheter.
1: En fransk domstol har dømt høyrepolitikeren Marine Le Pen for misbruk av EU-midler til politisk arbeid. I dag ble hun kjent skyldig, og dommen innebærer fengsel og utestengelse fra valg i 5 år. Le Pen avviser at hun har gjort noe straffbart og har anket. Ifølge BBC kan hun nå ikke stille som presidentkandidat neste år. Norge har allerede sikret 320 millioner kroner fra fotball-VM, men kvartfinalen mot England kan øke inntektene. Seier da i Miami kan løfte premiepengene til rundt 196 til 275 millioner kroner. Bakgrunnen er FIFA-støtte knyttet til deltakelse og avansement, som gir høyere utbetaling når Norge går videre. Nesten 2000 kroner. Det blir regningen når pasienter ikke møter til poliklinisk avtale etter at fraværsgebyret økt. Helse- og omsorgsdepartementet sier evalueringen ikke gir grunnlag for at gebyrets størrelse alene har vesentlig effekt på oppmøtet. Norge har inngått intensjonsavtaler med andre NATO-land om utvikling og produksjon av nye våpen. Avtalene ble kunngjort på forumet for forsvarsindustrien under NATO-toppmøtet i Ankara i dag. Samarbeidet omfatter et felles program for multirolle tankfly som skal gi 12 fly. Norge skal også øke Triton-flåten til 5. En norsk tenåring død etter en trafikkulykke i Marbella natt til i går, det melder spanske medier. Familien mistet kontakten og meldte henne savnet. Ulykken skal ha skjedd tidlig på morgenen, og vitner varslet nødetatene. Guardia Civil etterforsker og forsøker å identifisere sjåføren. TV 2 sender Norges kvartfinale mot England, og også semifinalene. NRK sender bronsefinalen og finalen i årets fotball-VM. Kvartfinalen, Frankrike-Marokko, går på NRK torsdag. Om kampen mot England så sier sportsredaktøren i TV 2, Vegard Jansen Hagen, at dagen blir historisk, og at rekorder står for fall. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: podcast. Haugetun Catering ligger midt mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Hos oss får du god mat produsert av våre egne dyktige kokker til blant annet dåp, konfirmasjon, bryllup og bursdager. Vi leverer snitter, koldbord, tapas, gryteretter, middager, kaker. Kort sagt, noe for enhver anledning. Haugetun Catering. Mat til hverdag og fest. Besøk våre nettsider haugetuncatering.no eller ring 69 36 27 50.
1: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov.

0: For å bli medlem koster det 100 kroner I året for de under 27 år og 250 kroner for de som eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
1: Programmet sponset av Brødrene Freberg AS, totalleverandør av vanningssystemer.
2: Ved å oppsøke, hjelpe og rehabilitere mennesker som I sosial nød på grunn av rus, ser vi liv forvandles foran øynene våre. Støtten fra våre gode givere gjør det mulig å bringe vitnesbyrden ut til folket. Tusen takk til alle dere. Å dele tro en viktig del av oppdraget.
3: Velkommen til en ny episode av Bibelsamtalen.
4: Og I dag vi så heldige at jeg sitter her med mine tre gode venner. Ole Holmen, seniorkonsulent I Evangeliesenteret. Jeg har vært med nå I mange, mange år og gjort en fantastisk jobb I arbeidet. Pastor I Evangeliesenteret, Jon Lere, og jeg, informasjonsleder og markedet Paul-André Wigart. Skal vi prøve å snakke om ting som betyr noe for oss, noe vi har sett, noe vi har lyst til å formidle videre, og utenfor det jeg vil dele I dag, så vil jeg bare først og fremst si at dette et område som jeg feiler I daglig. Det et område som jeg ønsker jeg skulle mestre enda mer, men jeg tenker at uansett så det viktig å belyse det litt, og så skal vi snakke litt om det. Og jeg håper du som sitter der ikke kjenner på en fordømmelse, men kjenner at åh, det her noe å strekke seg etter. Jeg har holdt på å lese litt om vekkelsehistorie og lest litt om hvorfor Jesus kom, hva det hans oppgave var. Det står det I Lukas 19:10 at menneskesønnen kom for å frelse det som var fortapt. Så hvis vi har det som overskrift, at det var oppgaven til Jesus, var å frelse det som fortapt, og vi alle fortapt uten Jesus. Men så har jeg tenkt litt, la oss strekke oss etter litt mer. Jeg har sett på Ludvig Carlsen, som har vært liksom grunder av Evangeliesenteret, hva hans visjon var, å oppsøke hjelp og rehabilitere. Hvorfor Evangeliesenteret den største matutdeleren? Hvorfor det den eneste organisasjonen som tar mennesker I det de har motivert inn til rehabilitering uten å en del av spesialhelsetjenesten? Jo, vi går ut fra det mandatet som gitt av Gud. Vi har ikke gått til side for det, vi har ikke finnet en annen løsning, men vi har gått der Gud har vist det, og han har vært tydelig på det, og det det som kanskje lykkes med så mange menneskers liv. Og så sett på pinsebevegelsen med Barat, som metodistpressen som fikk et åpenbaring I USA, og fikk den hellige ånd fløttende inn, og utifra det så brant den for å starte pinsebevegelsen, men før det, før han dro til England I hele tatt, så var han engasjert I avholdssaken, han var engasjert I å ta seg av de svake I Kristiania, eller I dag Oslo, og han var en god figur I metodistkirken, men på en eller annen måte som nesten ble han liksom skyvet litt ut, fordi han ville ta seg av de svake I Oslo. Og jeg tenker at, la oss være der Gud vil være, la oss være hos dem Gud ser. Og I Lukas 4 så sier Jesus, det var det første han sa, det viktigste på mange måter. Han sa, Herren så nå over meg, fordi han har salvet meg til å forkynne evangeliet for de fattige. Han har sendt meg for å helbrede den som har et sønderknust hjerte, for å rope ut frihet for fanger, og for at blinde skal få syn igjen, og for å sette de undertrykte I frihet. For å rope ut et nådens år ifra Herren. Derfor kom Jesus, for å sette de bundne fri. Og det det vi ønsker å formidle, og det det jeg tenkte jeg skulle snakke litt om I dag også. Og det kan se litt forskjellig ut, og vi skal innom I Lukas 15, og ja, nå må jeg ikke snakke meg bort, nå må jeg høre hva guttene tenker. Jon, pastor, Lukas 15 så står det om, og det viktig for Jesus tydeligvis, han bruker tre historier. Han begynner med den mynten som blir borte. Og da det sånn, den historien, eller alle disse tre historiene har jo, noen jo på rett plass, noen har stikket av, og noen representerer Jesus. Hva betyr disse historiene for deg, Jon? For det litt sånn å vise Jesus I møte med dem som vi ser rundt oss.
5: Ja, det
4: stort spørsmål.
5: Stort spørsmål. Jeg har tenkt mange ganger på det der, og jeg vet ikke om jeg svarer direkte på spørsmålet nå, men liksom når vi leser evangelien og sånn, og Jesus snakker jo også om det når du innbyr til fest, så skal du ikke liksom innby de som nødvendigvis har noe å gi tilbake, men at de vil ha en betydning for, da. Og jeg tenker jo ofte at hvis du ser på mange sånne store

0: vekkelse som du var innom, så har det ofte startet med at noen har hatt en nød for mennesker som sliter. Og så møter Jesus dem, og så, det er på en måte en... Jeg synes det er, Lukas 15 er et fantastisk kapittel, hvor vi ser liksom Jesu hjerte som strekker seg ut etter den som ikke får det til. Og det var derfor Jesus kom. Egentlig så er det jo ingen av oss som har fått det til. Det er bare på noen så ja, blir det mer plassert da, i det menneskelige, men jeg vet ikke om det direkte svar på spørsmålet ditt, men det er jo, jeg tenker at det er essensen i evangeliet.
1: Da. Jeg synes du er inne spot on der egentlig, Ole. Invitere, Jon sier, invitere dem som du kanskje ikke blir invitert tilbake til.
2: Mm.
1: Det handler jo noen ganger også kanskje stoppe opp med dem du vanligvis ikke stopper opp med også.
2: Mm. Mm.
1: I mange menigheter også, så er det alltid noen i et bord, der feiler jeg mange ganger, som sitter litt for seg selv, eller det er ikke det naturlige å gå bort i bestandig.
2: Mm.
1: Og det er også hvis du går gjennom byen noen ganger, men hva er det Jesus prøver å lære oss her, Ole?
3: Nei, altså, når jeg tenker etter på den ene sauen da, for å ta den første historien i Lukas 15, jeg tror mange av oss har tenkt, ja, ja, bra, det ble 99, vi liksom har 99 her. Vi glemmer den ene.
1: Ja.
3: Og jeg har egentlig fått et slags kall, føler jeg selv, da, i hjertet til oss å se litt etter folk som sitter alene, kanskje, la oss si, i kaféen etter møtet, da. Folk som er nye, folk som ikke har noen å sitte ved og sånn, for jeg føler at det er liksom det er ekstra glede, da. Men liksom sitte ved venner og sånn er jo fint, men det er liksom noe mer enn det da. Og jeg tror at hvis vi alle sammen er oppmerksom da, på hverandre og ja, noen kanskje som har det vondt eller noen som er litt utenfor og sånn, så tror jeg det at da kommer hele legemet i funksjon. For det er jo noe at hvis jeg har vondt i lillefingeren, så kjenner jeg det liksom i hele kroppen. Mm. Og noen dager så har jeg hatt litt sånn, litt hupin og sånt nå, og så kjenner jeg liksom det gjør noe med hele kroppen. Og sånn er det i Guds rike om at når Jesus sammenligner kroppen og legemet da, med menigheten på en måte, så er det noe med at alle lemmene må være med og bli ivaretatt og bli sett, og det handler jo mye, som vi lærer i Evangeliesenter, det handler om å bli sett, ikke sant? Og regne med og sånn. Og akkurat det tror jeg er noe av Jesu poeng i disse historiene, da. Den perla som har blitt borte, og denne bortkomne sønnen. Det er kanskje en mer kjent historie, men alle tre handler jo egentlig om det samme. Det handler om at mennesker som er kommet på avveier, kommer inn igjen, og det må vi gjøre alt vi kan for å hjelpe til med.
1: Ja, disse tre historiene, så er det jo denne sauen som Ole snakket om. Jeg har vært på, jeg sa at del av, i et møte jeg var, så sa jeg at jeg har vært på sauejakt. Men og det var jo bare, det sa jeg feil, men det var egentlig det jeg hadde lyst til. Så hadde jeg hatt det gevær, så hadde jeg skytet den sauen som stakk av. Men, for de er jo ikke like lette bestand i sauvannet heller. Og jeg tror jo, kanskje ikke jeg er alltid like enkel, og ikke du som ser på, du er nok heller. Men det kan jo hende at vi kommer litt i kort noen ganger, at det er en grunn til at noen går av også. Hvordan møter vi de som har stikket? Er det sånn som Ole sier, ja, vi har 99 igjen, det er ganske bra uttelling når vi har kommet til slutten av året. Vi mistet bare en sjel, liksom.
0: Mm.
1: Kanskje vi mistet to, men vi har mange igjen. Men Jesus satt ære i å finne den ene. Og det kanskje han måtte bære den, kanskje han måtte lokke den litt. Og når jeg var på en sauesang, så måtte vi lokke den litt. Vi måtte... Han var litt skremt, vi måtte gå litt rundt den for å prøve å få han tilbake til flokken. Hvordan møter vi de som er kanskje litt sånn vilstyrlige? Vilsau? Ja, nå snakker jeg ikke om pinsevenner, altså. Nå er det generelt vilsau.
0: Nei, altså det er klart at det der er et viktig tema, da. Fordi at vi kan jo oppleve det at folk blir borte, liksom. Og i senteret så det jo folk som reiser ut, i menigheter så det folk som bare ikke kommer igjen, liksom. Men og så har vi menneskers frie vilje, det liksom, så... Ja, nei, det et vanskelig tema, men jeg tror at at det her har, jeg jo menighetsleder, så her har vi litt å gå på, for å si det sånn.
3: Mm.
0: Her har vi mer å strekke og setter og på en måte, ja, oppsøke den ene da.
3: Mm.
0: Det tror jeg, hvis vi ærlige, så skulle vi helt sikkert ha strekt oss litt lenger. Ja.
3: Jeg er overrasket over din gode kjennskap til sauen. Du vet jo at det heter sauen og ålreite dyr. Du vet det. Jeg vet hvem som sa det om, men det har ikke noe med dette å gjøre. Jeg tenker på Thomas. Tvileren som han fikk navnet da.
0: Mm.
3: Han var jo ikke til stede når de andre var samlet. De hadde et herlig møte med Jesus liksom.
0: Mm.
3: Men han var ikke der. Og så... Det er klart, det er ikke bare å være utenfor. Hvorfor hadde han trekt seg tilbake? Hvorfor var ikke han sammen med de andre? Det vet vi ikke helt. Kanskje han var skuffet, og ikke... Ja, og han måtte gå litt for seg selv. Kanskje han, og tvilen var jo på en måte der. Det var jo kanskje oss alle sammen. Men i hvert fall så var han ikke sammen med de andre. Og så når da Jesus kommer og åpenbarer seg for de andre, og de forteller det da, så er det liksom, det er litt sånn at jeg har litt hjerte for Thomas. Jeg har fått det der litt vanskelig navnet, tvileren Thomas liksom. Men han var ærlig. Han var ærlig å se mange som kanskje har kommet på avstand ifra fellesskapet, ifra vennene, kanskje gått litt andre veier og sånn. De er ærlige i oppriktig i sin søken da. Og så Thomas også, han sa jo det at ja, vi går med deg til Jerusalem, Jesus. Og jeg vil dø sammen med deg liksom, hvis du dør. Så han var ganske radikal også. Men når Jesus kom, når de alle sammen var samlet da, så trengte ikke han å kjenne i siden, han trengte ikke å kjenne i hånda på såra heller. For han kjente at Jesus var der for han.
0: Mm.
3: For han. Og jeg tror vi skal være oppmerksom på alle de som liksom ikke er med i fellesskapet akkurat når det skjer noen ting. Kanskje i vekkelsen, eller vi skal være oppmerksom på de og prøve å inkludere de da, på en så god måte som vi kan. Og når vi tenker på den tjenesten som Thomas fikk da, fantastisk etterpå, det som jeg skjønner fra kirkehistorien, så kom jo han bort mot øst og var vittne i India, og masse vekkelse som skjedde på den siden der med Thomas.
0: Mm.
3: Så noen ganger så kan vi kanskje alle kjenne at vi kan ha en tvil også, og føle at det ikke var inkludert, og da kanskje Gud minner oss på at vi må ta med dem som er litt etter på veien, eller dem som ikke var til stede når det, liksom, det brant da.
0: Tenker jo på Barnabas også, vet du. Det er en av mine favoritter da. Han har liksom, noen mener han har skrevet hebreerbrev da, men det vet man jo ikke. Men han var jo den som oppsøkte Paulus.
3: Mm.
0: Når Paulus var liksom 14 år i Tarsus, hjemme hos mor.
3: Mm.
0: Og så kom han i et kraftig ordkløyveri med Paulus i forhold til Markus. Fordi at Paulus opplevde at det, men han var liksom en som oppsøkte de som på en måte var havna litt på siden da.
3: Mm.
0: Fra det store fellesskapet som du snakker om. Men liksom, og noen sier jo at ja, Barnabas gikk da ut av Guds plan. Nei, men altså, vi har forskjellige funksjoner.
3: Mm.
0: Og jeg tror, får vi se senere, at så kom jo Markus på banen sammen med Paulus. Så jeg tror at man har liksom den der Barnabas-tjenesten. Den skal vi ha hatt mye mer av i menigheten. Jeg prater like mye til meg selv nå. Som en måte har øye for å se de som faller utenfor fellesskapet. Da.
1: Derfor jeg begynte innledningsvis med å si at dette feiler jeg daglig. Og det tror jeg vi alle gjør. Men å se dem Jesus ser. Stoppe med dem Jesus ser. Og jeg tok for meg den i Lukas 15, og jeg drev og forberedte meg å skulle preke her, og så var det akkurat sånn at Gud viste meg noe i forhold til denne mynten som rullet bort. Så kommer sengen om å slå på lyset, så finner du mynten. Og jeg har noen ganger, det er jo ikke ofte, for det er jo kona som gjør det ofte hjemme, men noen ganger så har jeg liksom vært i noe med støvsugeren, og gått og sett litt i, under senga, i kantene, og så, i bilen for eksempel, der går jo ikke kona. Så finner jeg noen ganger når jeg driver og rødder og vasker litt og støvsuger, så, der var den pengen, eller der var den tingen jeg lette etter. Den har blitt gjemt bak litt sånn hybelkaniner. Kanskje noe litt seit, kanskje noe litt sånn gammelt, noe som har vært litt sånn, som har egentlig skjult det. Og så akkurat så Gud satt meg, jeg tror vi alle trenger å ta fram vaskekluten igjen. For jeg tror vi alle, nei, kanskje ikke du, men jeg trenger i hvert fall å vaske noen områder av livet. Som kanskje ikke er så synlig bestandig. Men det samles litt støv der, det samles litt ting som gjør at ting blir borte på veien. Det fester seg noe der. For hvis livet mitt tilhører Herren, og relasjonen til han er det viktigste, å gjøre det han kom for å gjøre, for å sette de undertrykte fri, så må i hvert fall ikke mitt liv gjøre noe som setter de undertrykte mer i bånd. Det er litt alvorlig dette her, Ole.
3: Jeg synes det er så flott, også den tredje historien da, som nå har fått, i hvert fall i den bibeloversettelsen her da, Bibelen Guds ord, studieutgaven som vi har, så kalles den historien den kjærlige far, for så heter den jo den bortkomne sønnen, eller sønnen. Men den kjærlige faren, og hvordan Gud presenterer, altså hvordan Jesus presenterer Gud gjennom denne historien her, det er bare så fantastisk flott. Det er jo midt i kjernen av det vi jobber med i Evangeliesenteret. Og jeg synes det er fineste vi kan gjøre, liksom, det er å få inn disse som ikke vi regner med, kanskje greier å gjennomføre et opphold hos oss, kanskje, eller som vi liksom egentlig ikke har tro på. Og så kommer de inn, og så får de oppleve kjærlighet. Så får de oppleve at det, noe av det de har savnet gjennom hele livet, det er å bli sett og forstått, og møte en ubetinget kjærlighet. Og det er den som Gud kommer med, og som Jesus viser oss gjennom hele sitt liv. Tenk for en historie, altså. Når denne faren, vi har jo vært innom denne historien før, og når denne faren står der og tar imot, det er ikke pekefingeren, det er ikke krav, men det er en fantastisk hjemkomst. Tenk om vi kunne ha det sånn i menigheten, at vi virkelig tok imot, ikke liksom kom at du, ja du kan komme, men da må du vende deg fra det og det og sånn og sånn, men at vi bare kunne stå med åpne armer og ta imot dem som lengter etter å komme hjem, for det er det det handler om.
1: Jeg har vært i en del firmasettinger som ikke har vært noen kristne settinger. Jeg har snakket med, innimellom snakker jeg med ikke-kristne mennesker også. Og jeg snakker om menighet i mange tilfeller, så kjenner de at der har de litt, det er litt vanskeligere å komme til menighet mange ganger. Men når jeg snakker om å hjelpe mennesker, og så er det jo veldig det påfallende med at vi jobber i Evangeliesenteret, vi snakker der og diakoni, snakker om å ta seg av de svake. Vi kan snakke gjerne om misjon, at vi tar oss av fattige folk i utlandet, og så merker du at de får en helt annen engasjement. Ikke-kristne mennesker, ofte. Men når vi snakker om det i noen kristne settinger, nå har jeg noe påstand her igjen, altså, så er det ikke alltid like, det rykker ikke like mye, men når vi snakker om Kom Helligånd-konferanser, eller at du skal bli fylt opp enda en gang til, eller du skal få enda en ny dusj, så er folk veldig på. Men når du skal få dem til å vaske et gulv på et lokale, kanskje, eller gjøre noe godt for den fattige barnefamilien, så sitter det langt inne, men kan gjerne stå I venteliste lenge for å få en ordentlig vekkelsesmøte. Du skjønner, jeg bare men jeg tror vi der, mange og enhver av oss. Hva skjedd? Leste vi vekkelseshistorier, vi var innom det, men tok seg de svake. Snakker om apostelige gjerninger, så leser du liksom hvordan de satt egne folk til å ta seg og servere, ta seg av de som var utenfor. Korinterne var, Gud utvalgte det dåraktige verden for å gjøre det vise til skam. Det noe her med Bibelen. Ja.
2: Det som det jeg tenker på da, når du sitter, for at jeg har jo vært med I overgangen ifra det en beboer blir arbeider, hvor man kanskje fortsatt etter at man arbeider forventer at vi som ledere, vi som skal på en måte legge til rette for, så noen ganger så at du vet at nå ikke du lenger beboer, nå du en bærer, og jeg tror at noen ganger så altså jeg litt sånn ja takk begge deler da for jeg liksom jeg tror på det å samles for å ha møte og bli fylt av den hellige ånd
1: ja absolutt
2: jeg vet at du, men jeg bare vi taler ut her
1: ja.
2: men liksom jeg tror at noen ganger så kan fokuset på det at jeg skal bli fylt ta over for det som det opprinnelige hvorfor vi blir fylt da fordi at hvor mange ganger har jeg ikke opplevd at jeg har vært salig og fylt etter at jeg har fulgt stemmen eller innskytelsen og møtt et menneske og jeg opplever at det var et guddommelig møte da hvor mange ganger har jeg ikke da kjent at jeg har vært velsignet etter det så jeg tror at noen ganger så vi må bevisstgjøre oss selv da, på hvorfor vi fylt da og så skal vi søke Herren og bli mer, det blir atterfylt men vi må gjøre begge deler da men noen ganger så kan vi glemme for det så herlig å bli fylt da vet du
3: det jo det men jeg tenker på Salig Matteus som sier I mot slutten av kapitlet, at dere var, jeg satt I fengsel, og dere kom ikke til meg, og jeg var tørst, og dere ga meg ikke å drikke, og sånn, og så det motsatte da, den som kom I hu da, når han var I fengsel.
1: Mm.
3: Men når var du I fengsel, liksom, da? Og tenk på at det jo det Jesus forteller med historien, det dere har gjort mot en av mine minste, det har dere gjort mot meg. Så det den sterkeste gudstjenesten da. Det egentlig også å hjelpe den svake, etter min mening. Det den sterkeste gudstjenesten, for da utføre det som Jesus har bedt oss om å gjøre, og ta oss av de svake I troa, og hjelpe inn de som kanskje har vanskelig med å komme inn, og da blir det sånn glede, og da blir vi så rundhåndet at vi til og med kan slakte gjøkalven. Det jo fantastisk, vi kjenner en glede.
1: Mm.
3: Sånn opplevde jeg mange ganger det var på inntak, og sånn at det kom inn folk som liksom, når hun ga seg til Gud, det var en veldig glede, det var altså, det var for denne sønnen min var fortapt, han blitt levende, han var fortapt og funnet, og festen og gleden begynte. Så det mange sånne gleder, du vet jo, Jon, jeg jobbet ute på inntakt, Jon.
1: Mm.
3: Amen.
1: Man blir litt rundhånda når man får møte hans nåde.
3: Mm.
1: Jeg vil avslutte helt til slutt, vi går mot slutten her nå. I alle mine relasjoner, om det på jobben, eller om det hjemme, eller om det med sønnen min, når jeg vil ha det på min måte, så får vi ofte at det blir en liten krasj. Det blir noen konflikter innimellom. Men når jeg mest opptatt av å møte min neste, så merker jeg selv at relasjonen blir bedre. Og til syvende og sist så får jeg det mye bedre. Bibelen sier det saligere å gi enn å få. Og jeg tenker kanskje det kan være en liten utfordring, en liten oppfordring, ikke utfordring, men oppfordring fra oss I dag. I stedet for at du tenker hele tiden at hva fyller meg? Hvordan kan jeg være en velsignelse for dem jeg møter I min vei? Og Ole var inne på det. Det du har gjort mot en av mine aller minste har du også gjort mot meg, sa Jesus. Så det noe med at du merker at I det øyeblikket du ser dem han ser, du gjør det han kaller til, så vil du merke nok at ditt åndelige liv også kanskje blir varmere. Og det kanskje gjør noe med hjertet. Så må vi, som jeg sa I sted, ta vaskekluten og vaske bort litt skitt og støv som kommer på veien. Og det derfor vi har den nydelige nåden som gir oss nytt mot for hver dag. Tusen takk for at du har vært med og sett på Bibelsamtalen. Jeg håper du har blitt velsignet. Ikke for utfordret, men samtidig litt. Jeg tror vi vokser litt og blir litt utfordret. Men og Gud velsigne deg rikelig videre denne dagen.

Hei på dere der ute, dette Kai Robert. Radio Øst en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no, eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513 685. Tusen takk for at du står med oss.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 16. Du får nyheter.
1: Landslagssjef Ståle Solbakken sier Erling Braut Haaland en unik og enestående spiller etter to mål mot Brasil. Solbakken mener Haaland skiller seg ut ved å spille direkte mot muligheten å være ekstremt effektiv like utenfor 16-meteren. Kun Gary Lineker har vært mer effektiv enn han. TV 2 sender Norges kvartfinale mot England og også semifinalene. NRK sender bronsefinalen og finalen i årets fotball-VM. Kvartfinalen, Frankrike og Marokko, går på NRK torsdag. Om kampen mot England så sier sportsredaktøren i TV 2, Vegard Jansen Hagen, at dagen blir historisk og at rekorder står for fall. En fransk domstol har dømt høyrepolitikeren Marine Le Pen for misbruk av EU-midler til politisk arbeid. I dag ble hun kjent skyldig, og dommen innebærer fengsel og utestengelse fra valg i 5 år. Le Pen avviser at hun har gjort noe straffbart og har anket. Ifølge BBC kan hun nå ikke stille som presidentkandidat neste år. Norge har allerede sikret 320 millioner kroner fra fotball-VM, men kvartfinalen mot England kan øke inntektene. Seier da i Miami kan løfte premiepengene til rundt 196 til 275 millioner kroner. Bakgrunnen er FIFA-støtte knyttet til deltakelse og avansement, som gir høyere utbetaling når Norge går videre. Nesten 2000 kroner. Det blir regningen når pasienter ikke møter til poliklinisk avtale etter at fraværsgebyret økt. Helse- og omsorgsdepartementet sier evalueringen ikke gir grunnlag for at gebyrets størrelse alene har vesentlig effekt på oppmøte. Ebola-utbruddet i Kongo ikke under kontroll. Verdens helseorganisasjon sier ebola fortsatt i en ekspansjonsfase. Folk som flytter på seg internt i landet kan bidra til at smitten sprer seg videre når behandling ikke søkes lokalt. Flere behandlingssentre nesten fulle. Så langt over 1500 smittetilfeller bekreftet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Radio Øst.
3: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.
4: Hos nabohjelpen forstår vi at praktiske oppgaver i og rundt huset noen ganger kan bli litt tunge. Enten det gjelder å fikse småting, klipp, trimme eller rydde i hagen, takrennevask eller bære inn ukens varer. Vi ønsker å gjøre hverdagen din enklere og tryggere. Kontakt oss for en hyggelig befaring der vi kan se på hva du trenger hjelp med. Ring oss på 95 01 79 99 eller besøk nettsiden vår på nabohjelp1.no. Nabohjelp 1, din trygge hjelper i Nedre Glomma.
5: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
6: Fra Nashville til Trøsken. Den 19. august kommer endelig den amerikanske supergruppa High Road tilbake til Sarpsborg og en bondegård i Trøsken. Disse fire fantastiske bondejentene har med seg fele, mandolin, gitarer og alt du trenger for å lage skikkelig countrykonsert. High Road prisbelønt og ettertraktet countrygruppe som spiller over hele USA, men kommer altså nå en snartur for å spille for oss på en låve

sier vi velkommen. Oi, sett oss litt bedre til rett I stolen her, sånn. Velkommen til dagens kaffepause. Jeg gleder meg. Og det har kanskje du også gjort. Liten sånn pause I roing og andre ting I dag. Neida, det jo ikke sånn. Det massevis av utspill om mer øl og fly til USA, og det oppdateringen på de forskjellige kampene og alt mulig. Så hvis du ønsker det, så kan du altså gasse deg formelig I VM-nytt. For vår egen del så får vi vel sitte litt stille I båten, bokstavlig talt, frem til lørdag, hvor vi møter England I kvartfinale. Dette kan bli spennende. Tenk om vi går videre. Og hvor fornøyd du egentlig om vi ryker ut mot England? Ja, det litt å tenke over denne uken. Vi har tid I hvert fall, om ikke annet. Det har vi også I dag. Vi har quiz og det hele, det kommer etter hvert. Nå starter vi med musikk.

Og så er det altså tid for dagens quiz, og vi skal ikke være verre enn at vi griper fatt I et årstall, og ser om ikke du klarer å finne ut av det sammen med meg. Skal vi se, nå skriver inn dagens dato her, og der vi. Jeg har et årstall. Quizen fungerer på følgende måte. Jeg gir deg tre ledetråder. Alle de tre ting jeg skal snakke om skjedde det samme året. Det litt sånn forskjellige ting. Og når vi har oppsummert disse tre, så får du litt tenketid. Og så skal vi gi deg en fasit til slutt. Her du selv din egen dommer og bestemmer om du skal premieres for innsatsen. Det er interessant I dag, altså. Og jeg litt der at jeg sitter og trekker litt på tråden I forhold til hvilken jeg skal velge først. Men la oss starte med datamaskiner. Datamaskinen Deep Blue spilte dette året sjakk mot stormesteren Garry Kasparov. Datamaskinen vant. Men noen dager senere så fikk Kasparov sin revansj og slo datamaskinen. Hvilket år var det?

Jeg har funnet frem almanakken, jeg. Vi har altså kommet til den 7. juli, og i dag så er det Håvard, Hulda og Josra som har navnedag. Massevis av helgedager i dag. Nepal har nasjonaldag. Det er uavhengighetsdag på Salomonøyene, og så er det den internasjonale konjakkdagen i dag. Kina har noe som heter Xi Nu, en fest for Melkeveien. I det gamle romerske keiserriket så hadde de en festival til guden Juno. I Pamplona, da er vi i Navarra i Spania, så er det San Fermin-festivalen, eller okseløpen i Pamplona, som skal gå av stabelen, så her er det mye, og nær sagt du kan velge fra øverste hylle her, i forhold til hva du skulle ønske å velge. Vi har både historie å se på, vi skal se nærmere på navnedagen og dessuten fødselsdagene underveis. Det betyr at almanakken kommer til å bli godt brukt i løpet av dagens program.

fin musik idag och jag syns vi har en fin uppgave och och den började kanske inte superenkelt men den började I alla fall ett sted som är lite sån handfast det är I vår levetid och så vidare. Det alltså slik at årstallet vi ute etter var det samme året hvor datamaskin Deep Blue spilte sjakk mot stormesteren Garry Kasparov. Datamaskin vant, og så tok det noen dager. Kasparov fikk slappet litt av, og så fikk han sin revansj og slo datamaskin. Det ledetråd nummer en, og så har vi ledetråd nummer to, og vi skal til utlandet, vi skal til Skottland, og her finner den såkalte Dunblane-massakren sted. Det var en arbeidsløs forretningsmann ved navn Thomas Hamilton som gikk inn på en barneskole I Dunblane, og begynte her å skyte vilt rundt seg. Og før han var ferdig, så hadde han drept 16 mindre barn og en lærer. Det gikk med ett liv til, og det var hans eget. Hvilket årstall vi ute etter? Ja, det kommer en ledetråd til, så bare vent. This is our song for Andy.

Det kommet til den tredje, siste, kanskje avgjørende ledetråd. Kanskje det den som bekrefter det du har tenkt. Det litt artig, hvis vi kan få til det. Første ledetråd I dag, hvor vi altså leter etter en stykk årstall I historien. Det dette året hvor datamaskinen Deep Blue spiller sjakk mot stormesteren Garry Kasparov. Først så vinner datamaskinen, og så går det noen dager også for mannen Kasparov sin revansj og slår datamaskinen. I Skottland så finner Dunblane-massakeren sted. Vi altså I byen Dunblane, der det en barneskole. Her gikk det en arbeidsløs forretningsmann inn. Skjøt rundt seg, drepte 16 mindre barn og en lærer. Det var et dødsfall til, og det var gjerningspersonen selv som endte det hele der inne. Og så tar vi med oss... jo, det litt norsk politikk. Dette var et år med to statsministre, begge fra samme parti her hjemme, Gro Harlem Brundtlands siste regjering, og Torbjørn Jagland som kom I gang med sin statsministerperiode. Hvilket år var det?

Skal vi se da, det var både navn og fødselsdager I almanakken I dag, og navnene Håvard, Hulda og Josra. Det de som har navnet I dag. Josra står det dessverre ingenting om I min research her, men Håvard står det litt om. Et mannsnavn fra middelalderen, og en moderne versjon står det av et norrønt navn, I den grad man kan si det moderne fra middelalderen av. Hulda et kvinnenavn med flere mulige opprinnelser, kan komme av svensk, hvor huld betyr søt og elskelig. På bursdagssiden så har vi flere kjente navn, Yul Brynner blant andre, den amerikanske skuespilleren, født I 1915, døde I 1985. På den andre enden av skalaen hadde nær sagt de litt yngre, der finner vi Liv Grete Skjelbreid Poirier, den norske skiskytteren. Hun ble født på dagens dato I 1974. Mulla Krekar også inn I dag, født I 1956. Gratulerer med dagen til alle bursdagsbarn, kommer herfra.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

Vi har altså lett litt etter et årstall I dagens quiz, og når vi begynte å legge sammen disse forskjellige ledetrådene, og ikke bare liksom grep fatt I at det var Deep Blue som stod, slo Garry Kasparov I sjakk, så later det til at vi klarte å pense inn på rett sted. Langt de fleste på 90-tallet, enda flere på midten av 90-tallet, men du skal et hakk til høyre for midten, og da ender vi på 1996. Riktig svar I dag. Og det skjedde ganske mye I 1996. Det var også da IRA brøt våpenhvilen sin med britene og detonerte en bombe I Londons Canary Wharf-distrikt. To personer ble drept, og det ble gjort skade for nesten 1 milliard kroner. Det var også året hvor fotball for alvor fikk fotfest I Europa, I alle fall I den forstand vi kjenner den, Major League Soccer. Det var også I 1996, og Alanis Morissette, hun hentet hjem masse visa priser under Grammys. Det var også I 1996. Jeg håper du fant frem til riktig svar.

0: Du lytter til Radio S. Klokka 17. Du får nyheter.
1: Mange kan spare penger, men 4 av 5 nordmenn bytter ikke mobilabonnement. Nkom viser til en Ipsos-undersøkelse der 20% oppgir at de har byttet det siste året. Pris oppgis som den vanligste grunnen. Nkom sier at riktig abonnement også handler om behov og beredskap. Landslagssjef Ståle Solbakken sier Erling Braut Haaland en unik og enestående spiller etter 2 mål mot Brasil. Solbakken mener Haaland skiller seg ut ved å spille direkte mot muligheten å være ekstremt effektiv like utenfor 16-meteren. Kun Gary Lineker har vært mer effektiv enn ham. TV 2 sender Norges kvartfinale mot England og også semifinalene. NRK sender bronsefinalen og finalen i årets fotball-VM. Kvartfinalen, Frankrike-Marokko, går på NRK torsdag. Om kampen mot England så sier sportsredaktøren i TV 2, Vegard Jansen Hagen, at dagen blir historisk og at rekorder står for fall. Prins Harry og 6 andre saksøkere har tapt personvernsøksmålet mot Associated Newspapers. Det har Storbritannias High Court bestemt. Saken gjelder anklager om ulovlig tilgang til telefoner, avlytting av lydmeldinger og at tabloidavisen førte folk bak lyset for å få avsløringer om privatlivet. Reform UK-leder Nigel Farage trekker seg som parlamentsmedlem for Clacton og stiller til gjenvalg etter at han i det siste har vært under press knyttet til økonomiske forhold. Han avviser anklagene og sier han ikke har brutt loven. Parlamentets kontrollorgan undersøker nå om han har fulgt reglene for registrering av økonomiske interesser. Ebola-utbruddet i Kongo ikke under kontroll. Verdens helseorganisasjon sier ebola fortsatt i en ekspansjonsfase. Folk som flytter på seg internt i landet kan bidra til at smitten sprer seg videre når behandling ikke søkes lokalt. Flere behandlingssenter nesten fulle. Så langt over 1500 smittetilfeller bekreftet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Hele døgnet. Variert musikk. Radio Øst.
3: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.
4: Gjenbruken Iseveien 2 i Sarpsborg har feriestengt frem til 4. august. Vi ønsker alle våre givere og kunder en god sommer. Og velkommen tilbake 4. august.
5: Har du mistet en av dine kjære? Jølstad begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier i sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende alltid det viktigste i alle våre seremonier. Jølstad begravelsesbyrå i Fredrikstad og Sarpsborg et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi tilgjengelig i alle årets dager. Vår døgnvakttelefon 69 130 130.
0: Og da det tid for Vindu mot livet her på Radio Øst. Programleder, det Jon Hardang.

I dag har jeg lyst til å sitere et salmevers for deg. Gammelt som bare det, men godt som gull. Hør på dette. Jeg har vunnet, Jesus vant. Døden oppslukt er til seier. Jesus mørkets fyrste bandt. Jeg den kjøpte frihet eier. Åpen har jeg himmelen funnet. Jesus vant, og jeg har vunnet. Grunnen til at slike ord blir skrevet, skal vi snakke om i dag.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Herman Høyfjellsenter.

fra Matteusevangeliet i kapittel 3 hva som skjer. Vi leser vers 13-17, og jeg har kalt dagens program Jesu dåp. Da dro Jesus fra Galilea til Jordan og kom til Johannes for å bli døpt av han. Men Johannes nektet ham det og sa, «Jeg trenger å bli døpt av deg, og du kommer til meg.» Men Jesus svarte ham og sa, «La det nå skje, for slik er det riktig av oss å fullføre all rettferdighet.» Da lot Johannes det skje. Da Jesus var blitt døpt, steg han straks opp av vannet. Og se, himmelen åpnet seg, og han så Guds ånd stige ned som en due og komme over ham. Og se, det lød en røst fra himmelen, «Dette er min sønn, den elskede. I ham har jeg velbehag.»

Jesus var cirka 30 år gammel da han stod fram og begynte sin offentlige virksomhet. Det var da han gikk i gang med å kalle sine første disipler. Det var da han begynte å forkynne evangeliet om Guds rike. Og det var da han begynte å gjøre sine mange store undergjerninger. I mellom 3 og 4 år skulle Jesus holde på i denne virksomheten, før det så endte med lidelse, død og oppstandelse. Men hva skjedde med Jesus før alt dette begynte? Ja, da skjedde 2 ting, forteller Det nye testamentet. For det første, Jesus ble døpt av Johannes i elven Jordan. Og for det andre, Jesus ble ført ut i ørkenen for å fristes av djevelen. Det er den første av disse 2 begivenhetene vi får høre om i det avsnittet vi nettopp leste fra Matteusevangeliet, altså det som skjedde da Jesus ble døpt av Johannes i elven Jordan. La oss stanse litt ved denne begivenheten nå i dag, og prøve å få tak i det som skjedde. Til alle tider har kristne mennesker diskutert og samtalt omkring ulike sider ved den kristne dåp. Er det frelse i dåpen? Gir dåpen Den hellige ånd? Eller er dåpen bare en bekjennelseshandling, en lydighetshandling? Er det rett å døpe små barn, eller er den kristne dåp for voksne mennesker? Og hvor gammel må en i tilfelle være før en er voksen nok? Er det nok med 3 never med vann, eller er det bare dåp ved hel neddykkelse som er gyldig bibelsk dåp? Og sånn kunne vi fortsette. Er dåpen et sted der Gud handler, eller er det jeg som er den aktive i dåpen? Jeg tror de fleste av oss kjenner oss igjen i slike spørsmål, og mer eller mindre har vi nok grublet over det, noen hver av oss. Jeg skal ikke gå mye inn på disse spørsmålene i dag, i forbindelse med det vi har lest fra Matteus 3, men jeg har lyst til å ta fatt i et par ting som ofte blir sagt når dåpen er satt på dagsorden. Det er noen som sier, «Se på hvordan Johannes døpte folk i elven Jordan. Her lærer vi iallfall hva bibelsk dåp er for noe, og hvordan kristen dåp skal praktiseres.» Mens andre sier, litt mer personlig, «Jeg vil gjøre det som Jesus gjorde, også når det gjelder dåpen. Jeg vil døpes med den dåp Jesus ble døpt med.» Du har sikkert også hørt slike ting blitt sagt en eller annen gang. Vi har hørt lignende ting, de fleste av oss. La meg nå i forbindelse med det vi leste her fra Matteus 3, få knytte noen tanker nettopp til disse 2 tingene. Først litt om Johannesdåpen, og så litt omkring Jesu dåp. Og hør nå, saken er nemlig den. Verken Johannesdåpen eller Jesu dåp har noe som helst med den kristne dåp å gjøre. Skal du og jeg derfor diskutere eller samtale om hva kristen dåp innebærer, så la oss ikke blande inn noe av dette.

hverken Johannesdåpen eller Jesu dåp. Her det nemlig snakk om helt andre ting. Først litt om Johannesdåpen. Helt uventet hadde det skjedd. Det fremsto en mann, utsendt av Gud. Hans navn var Johannes. Plutselig var han der liksom, denne merkelige mannen. Som lyn kom han fra klar himmel. Og i løpet av de nærmeste dagene og ukene, så var navnet hans på alles lepper, Johannes, døperen Johannes, mannen nede ved Jordan. Og folket, de ble berørt av Johannes' virksomhet, både ytre sett og i sitt hjerte og sin samvittighet. Ytre sett ble det skapt en liten folkebevegelse. Folket strømmet til, i skarevis, nedover til den sørlige delen av Jordanelven, for å lytte til døperens sterke og varme ord. Men også på innsiden av folk skjedde ting. Det var som Johannes' forkynnelse utløste et lite jordskjelv på innsiden. Synden ble levende. Frykten for Gud våknet opp, og spørsmålet brant. Hva skal vi gjøre? Johannes' svar var tydelig nok. Omvend dere, ropte han, omvend dere til Gud, og forlat deres egne selvvalgte veier. Alle de som tok dette på alvor, viste døperen Johannes så veien til Jordanelven. Her ble folket døpt, en etter en. Her bekjente de sine synder og fikk begynne et nytt liv, i møte med den Gud som alltid tilgir, den som ærlig går til han med sine synder. Skal vi altså prøve å sette ord på hva Johannesdåpen innebærer? Kan vi si det ved å nevne tre konkrete kjennetegn? 1. Johannesdåpen hører til i den gamle pakts tid, altså tiden før Jesu frelsesverk ble fullført. Den hadde sin tid så lenge Johannes virket, men ble aldri videreført i den nye pakts tid. 2. Johannesdåpen var en omvendelsesdåp, der de som bekjente sine synder, også mottok syndenes forlatelse. Selve dåpshandlingen symboliserte et farvel til det gamle livet og et ja til å leve det nye livet, det de nå var oppreist til i møte med evangeliet. Og 3. Johannesdåpen gav ikke Den hellige ånd til dem som ble døpt. Johannes døpte med vann. Det var han som skulle komme etter han, som skulle døpe med Den hellige ånd. Når jeg tar dette fram og understreker det så tydelig som det jeg her gjør, det altså for å si, Johannesdåpen har ingenting med den kristne dåp å gjøre. Her handler det om helt andre ting enn den kristne dåp. Skulle jeg prøve å gi et eksempel fra Bibelen på hvordan den skiller mellom Johannesdåpen og kristen dåp, ja, så måtte det være Apostelgjerningene 19, de første 7 versene. Kanskje vi skulle ta tid til å lese disse versene sammen. Hør hva Lukas skriver her. Mens Apollos var i Korint, skjedde det at Paulus kom til Efesus, etter at han hadde reist gjennom de øvre distrikter. Der fant han noen disipler, og han spurte dem, «Fikk dere Den hellige ånd da dere kom til troen?» De svarte ham, «Vi har ikke engang hørt at det noen hellig ånd.» Paulus spurte, «Hva ble dere da døpt med?» De sa, «Med Johannes' dåp.» Da sa Paulus, «Johannes døpte med omvendelsens dåp, og sa til folk at de skulle tro på den som kom etter ham. Det på Jesus.» Da de hørte dette, lot de seg døpe til Herren Jesu Kristi navn. Og da Paulus la hendene på dem, kom Den hellige ånd over dem, og de talte med tunger og profetiske ord. Det var omkring 12 menn i alt. Klarere kan det vel ikke sies. Johannesdåpen én ting, den kristne dåp noe helt annet. Det første har ikke noe med det andre å gjøre.
Men hva så med Jesu dåp? Hvis Johannes dåpen var en slik omvendelsens dåp, hvorfor kom da Jesus til Johannes for å la seg døpe av han i Jordan? Hva slags synd hadde han å bekjenne? Hva skulle Jesus i tilfelle omvende seg fra? Ja, da vi inne på det som også var Johannes' store problem denne dagen Jesus kom til Jordanelven. Du hørte hva vi leste, gjorde du ikke? Men Johannes nektet ham, står det i vers 14, og sa, «Jeg trenger å bli døpt av deg, og du kommer til meg.» Dersom Johannes ser på Jesus og sier, «Aldri, Jesus, aldri, andre mennesker har bruk for dette, men ikke du. Jeg kunne trenge dette selv, men ikke du.» Men så står det altså videre i vers 15, «Men Jesus svarte ham og sa, «La det nå skje, for slik er det riktig av oss å fullføre all rettferdighet.» Da lot han det skje. Merkelige ord. Hvordan skal vi forstå dette med Jesu dåp? Det er kanskje ikke så vanskelig å finne svaret likevel, om vi bare ser godt etter. La oss prøve å tegne den situasjonen vi møter her. Johannes står ute i Jordanelven. Sammen med han står en person som bekjenner sine synder for Gud og for Johannes. Og døperen rekker denne angrende synderen ordet om Guds tilgivelse. Og på dette ordet blir han så døpt midt ute i elven. Inne på elvebredden står en lang kø av mennesker som ønsker å få oppleve det i sitt eget liv, det de nå står og er vitne til her ute i elven. Slik som dette hadde situasjonen vært i lengre tid. Dag etter dag hadde menneskene kommet og stått i kø nede ved bredden for å bli døpt av Johannes i Jordan. Men så, denne spesielle dagen, skjer det noe som ikke hadde skjedd før. Midt i køen, med angrende israelitter både foran seg og bak seg i køen, står en spesiell mann. En som var helt annerledes enn alle de andre. Johannes, han så det med en gang. Og så skjedde altså det som vi nettopp leste. Johannes nektet å døpe Jesus. Men på Jesu befaling lot han det likevel skje. Hvordan skal vi forstå det der? La oss prøve å si det slik, og nå skal du følge godt med. Hver eneste israelitt som kom til Jordanelven, for å bli døpt av Johannes, kom billedlig talt bærende med en stor sekk. De kom med sin syndebyrde. Gjennom det som så skjedde ved Jordanelven, ble de imidlertid løst ifra denne tunge syndebyrden. Fra det øyeblikket de ble døpt av Johannes i Jordan, var det som de ble nye og frie mennesker, løst fra syndeskyld og syndegjeld. Johannesdåpen opplevdes som et befrielsens øyeblikk i alle disse menneskenes liv. Men Jesus, han hadde ingen slik byrde med seg til Jordan. Han hadde ingen syndebyrde i det hele tatt, hellig og ren og syndfri som Jesus var. Tvers igjennom, i tanke, ord og gjerning, Jesus var ren, i natur, i holdning og i handling. Og det var selvsagt derfor Johannes vegret seg. Omvendelsens dåp passet ikke for den syndfrie. Likevel sier Jesus at han skulle gjøre det, og det med en bestemt begrunnelse. «Slik er det riktig av oss å fullføre all rettferdighet», sa Jesus. Hva betyr det? Det betyr, Johannes, dette er noe vi må gjøre, om vi skal kunne gjennomføre Guds store frelsesplan. Og hør nå hva som skjedde. Mens de andre ble døpt i Jordanelven, bundet til sin tunge syndebyrde, ble Jesus døpt uten å ha en slik byrde som han bar med seg. Men, mens alle de andre, da de ble reist opp igjen, var fri fra sin syndebyrde, ble Jesus oppreist med en syndebyrde, med en ny byrde som han ikke hadde hatt før, lagt på sine skuldre.
og denne byrden, som han ikke hadde båret før han kom til Jordan, men som han nå bar hver eneste dag etter Jordan, det var byrden av all verdens synd. Ser du det? Mens de andre ble løst fra sin syndegjeld, tok Jesus på seg en hel verdens syndegjeld. Den tyngste syndebyrde noe menneske har båret i verden. Fra dåpen i Jordan, helt fram til døden på Golgata kors, bar Jesus denne tunge syndebyrden. Plutselig er det som Johannes forstår dette. Og vet du hva han så? Og han derfor sa om Jesus dagen etter. Nå skal jeg lese for deg Johannes 1, vers 29. Dagen etter ser han Jesus komme til seg og sier, «Se der Guds lam som bærer verdens synd.» To dager tidligere hadde Johannes aldri kunnet brukt disse ordene. Men etter Jesu dåp i Jordan, da kunne han si det, «Se der Guds lam som bærer verdens synd.» Jesus bekjente all verdens synd som sine synder den dagen han ble døpt av Johannes i Jordan. Forstår du ikke nå hvorfor det blir så håpløst å si «Jeg vil døpes med den dåp Jesus ble døpt med»? Ingen kan døpes med den dåp Jesus ble døpt med, og ingen skal døpes med en slik dåp som den Jesus ble døpt med. For Jesu dåp i Jordan var en dåp til døden på korset. Den som sier at han vil døpes med den dåp Jesus ble døpt med, han har lite forstått hva Jesu dåp egentlig handler om. I dag synes jeg du skulle takke Gud for budskap om Jesu dåp i Jordan. Og så skulle du si til deg selv, «I Jordan bekjente Jesus mine synder som sine synder, og på Golgata, på korset, sonet han dem alle med sitt eget blod.» Det er altså ikke en tilfeldighet at akkurat disse tre tingene finner sted før Jesus begynner sin offentlige gjerning. Døperen Johannes' virksomhet, Jesus som blir døpt av Johannes i Jordan, og så djevelens fristelse i ødemarken. Nå har vi snakket en del om de to første tingene, om Johannes' virksomhet og Johannesdåpen, og så om Jesu dåp. Men nå tror jeg også du forstår hvorfor det tredje skjedde, altså hvorfor det ble full aktivitet, nesten full panikk i djevelens leir, da dette skjedde med Jesu dåp i Jordan. Djevelen tenkte, det må aldri skje at denne Jesus, Guds sønn, når målet for den gjerningen som han nå har innviet sitt liv til. Det må aldri lykkes, svor djevelen, det må aldri lykkes for Jesus å fullføre dette frelsesverket. Derfor gikk han løs på Jesus med all sin kløkt og all sin makt, for å forsøke å hindre Jesus fra å gå denne korsets vei, via Dolorosa, smertenes vei, veien fra dåpen til døden. Men Jesus lot seg ikke hindre av Satan. Djevelen maktet ikke å hindre Jesus fra å nå målet, hverken da han fristet Jesus i ørkenen, eller da han brukte Peter oppe ved Caesarea Filippi, eller da han kastet seg over Jesus om natten i Getsemanehagen. Jesus sviktet aldri den messiasgjerningen han var innviet til i Jordan. Han fullførte gjerningen, han fullførte frelsesverket, som han var kommet til verden for å gjennomføre. Gud velsignet sin sønn og åpnet himmelen over han den dagen Jesus ble døpt av Johannes i Jordan. Du hørte hva vi leste nå i slutten av dagens bibeltekst, gjorde du ikke? Da Jesus var blitt døpt, steg han straks opp av vannet, og se, himmelen åpnet seg, og han så Guds ånd stige ned som en due, og kom over ham. Og se, det lød en røst fra himmelen, «Dette er min sønn, den elskede, i ham har jeg velbehag.» Helt til slutt,
Vet du hva som ble resultatet av det som skjedde da Jesus ble døpt i Jordan, og siden da han døde vår død på Golgata? Jo, det skal jeg fortelle deg. I dag er det du og jeg som får leve med en åpen himmel over våre liv, takket være det Jesus gjorde. I dag er det deg Gud ser på og sier, «Dette er min sønn, den elskede. I ham har jeg velbehag.» Tenk at Guds velbehag hviler over ditt liv. Vet du hvorfor? Det er takket være Jesus. Alt sammen. Når jeg tenker på dette, er det like før jeg begynner å synge. Jeg har vunnet. Jesus vant. Døden oppslukt er til seier. Jesus mørkets fyrste bandt. Jeg den kjøpte frihet eier. Åpen har jeg himmelen funnet. Jesus vant. Og jeg har vunnet. Ja, for det er dette det egentlig handler om. Det er dette som er betydningen av Jesu dåp.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmer i denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio, eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml@p7.no. Takk for i dag og på gjenhør.

0: Dette Radio Øst.
1: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 18. Du får nyheter.
1: Etter Norges seier over Brasil økte interessen for Miami kraftig. Finn Reise melder at søkene til byen steg med rundt 1000% ved kampslutt sammenlignet med timen før. Selskapet omtaler Miami som topp på listen og sier at trenden med færre USA-turer nå snudd. Landslagssjef Ståle Solbakken sier Erling Braut Haaland en unik og enestående spiller etter to mål mot Brasil. Solbakken mener Haaland skiller seg ut ved å spille direkte mot muligheten og være ekstremt effektiv, like utenfor 16-meteren. Kun Gary Lineker har vært mer effektiv enn ham. Mange kan spare penger, men 4 av 5 nordmenn bytter ikke mobilabonnement. Nkom viser til en Ipsos-undersøkelse der 20% oppgir at de har byttet det siste året. Pris oppgis som den vanligste grunnen. Nkom sier at riktig abonnement også handler om behov og beredskap. Prins Harry og 6 andre saksøkere har tapt personvernsøksmålet mot Associated Newspapers. Det har Storbritannias High Court bestemt. Saken gjelder anklager om ulovlig tilgang til telefoner, avlytting av lydmeldinger og at tabloidavisen førte folk bak lyset for å få avsløringer om privatlivet. Reform UK-leder Nigel Farage trekker seg som parlamentsmedlem for Clacton og stiller til gjenvalg etter at han i det siste har vært under press knyttet til økonomiske forhold. Han avviser anklagene og sier han ikke har brutt loven. Parlamentets kontrollorgan undersøker nå om han har fulgt reglene for registrering av økonomiske interesser. Ebola-utbruddet i Kongo ikke under kontroll. Verdens helseorganisasjon sier Ebola fortsatt i en ekspansjonsfase. Folk som flytter på seg internt i landet kan bidra til at smitten sprer seg videre når behandling ikke søkes lokalt. Flere behandlingssentre nesten fulle. Så langt over 1500 smittetilfeller bekreftet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radioplayer Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radioplayer finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radioplayer virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radioplayer Norge-appen, eller se radioplayer.no.
3: Og jeg har ingen bond

kirke på Värmo. Og jeg vil ikke gifte meg, men jeg

Velkommen til Over en åpen bibel her fra Radio Øst. Svein Anton Hansen med oss denne uken, og andaktene er produsert av Norea. Vi skal nå til en begynnelse høre Solveig Leithaug synge for oss sangen «Alltid nær oss».

Også I dag skal vi høre fra forkynneren, og overskriften også I dag en tid til å prikk, prikk, prikk. Får vi se hva det tid for I dag? Men først skal Oddrun M. Hyttedalen synge for oss sangen «Der det nye livet lever».

Vi skal denne uka her finne fram og dykke ned i noen tidløse visdomsord, som første gang ble talt for flere tusen år siden. Ordene er fortsatt like relevante og virkelighetsnære i dag, inn i vår tid og vår kultur. I Det gamle testamentet finner vi en bok som kalles Forkynneren. I de 8 første versene i kapittel 3 tar kong Salomo, som skrev dette skriftet, fram ulike sider av livet, virkeligheten og troens verden. Den bibelteksten her den rommer spennvidden i livet, oppturene så vel som nedturene. Men midt gjennom alt som skjer er Gud nær, og Jesus han går med oss. I dag stopper vi for vers 3 i Forkynneren kapittel 3. Det finnes en tid for å drepe, en tid for å lege, en tid for å rive ned og en tid for å bygge. Ja, i konkret betydning, en tid for å drepe, om krig. Ja, vi kunne ha sagt mye om begrepet rettferdig krig og retten til å forsvare seg. Og her i tida så kommer vi ikke utenom krig og forsvar, dessverre. Himmelen er fri for krig. Men når Salomo her snakker om en tid for å drepe, så tenker jeg vi skal først og fremst tenke at Salomo snakker i overført betydning, og ikke i konkret betydning. Bibelens ord kan vi forstå konkret, men også åndelig, i overført betydning, allegorisk, som på en måte er billedlig fremstilling av åndelige sannheter. Og vi skal i dag stoppe litt for hvordan Gud behandler oss som troende, sin kirke. Vi finner en del ordpar i Bibelen som skal hjelpe oss å få fram ulike motsetninger. Drepe og lege, rive ned og bygge opp, slik det sto her i Forkynneren 3.3. Disse ordparene og motsetningene får fram hvordan Gud behandler oss, og hva som er sannheten om menneskets forhold til Gud. Her skal du få noen typiske ordpar. Lov og evangelium. Synd og nåde. Straff, frifinnelse. Frelse eller forkastelse eller fortapelse da. Frihet eller slaveri. Ja, her i andakten i dag så skal vi stoppe opp for ordparet lov evangelium. At Gud dreper noe i oss ved sin hellige lov, og at han leger oss og bygger oss opp ved evangeliet. Apostelen Paulus skriver til de kristne i Korint. Han, altså Gud, som også gjorde oss til tjenere for en ny pakt, som ikke bygger på bokstav, men på ånd. For bokstaven slår i hjel, men ånden gjør levende. 2. Kor, kapittel 3 og vers 6. Det som Paulus her skriver med, kanskje et litt vanskelig språk, handler om forskjellen på den gamle og den nye pakt, forskjellen på loven og evangeliet. Paulus skriver om bokstaven, som er loven, og loven ble hugget i stein og gitt av Gud til Moses. Den kalles også for dødens tjeneste. Ja, bokstaven, loven, den avslører og dømmer oss og ikke strekker til overfor den hellige Gud. I overført betydning dreper loven vår mulighet til å rose oss overfor Gud av våre gode gjerninger. Loven, uansett hvor hellig og god den er, så makter den ikke å gjøre oss hellige og rene. Det er her det underviser Paulus om i sine brev, spesielt i Romerbrevet og Galaterbrevet. Paulus, han kjente loven veldig godt fra sin ungdom av. Som en fariser så kunne han lovens bokstav og dens krav til punkt og prikke. Og han trodde altså virkelig at han levde etter loven. Han mente at han hadde så mye å rose seg av overfor Herren Gud. Det kan vi lese om i Filipperbrevet kapittel 3. Men så møtte Paulus loven på en ny måte. Ikke lenger som en stige han kunne klatre opp til Gud ved,
men som et middel Gud brukt for å åpenbare Paulus sine synder. Plutselig så Paulus at loven primært ikke viste han Guds hellighet, men først og fremst hans egen syndighet. Det leser vi om i Romerbrevet, kapittel 7. «Hva skal vi så si? Er loven synd?» skriver Paulus. «Nei, slett ikke. Men uten loven ville jeg ikke visst hva synd er. Jeg ville ikke visst hva begjær var dersom ikke loven sa «Du skal ikke begjære». Synden den benyttet seg av budet og vakte all slags begjær i meg. Men uten loven så er synden død. Før levde jeg uten loven, men da budet kom så fikk synden liv, og jeg døde. Det budet som skulle gi meg liv viste seg å føre til død. For synden brukte budet, altså loven, til å bedra og drepe meg. Jeg har sannelig opplevd Paulus at lovens krav og bud drept hans eget ønske og hans egen tro på å kunne leve et respektabelt liv, som kunne gjøre han rettferdig overfor Gud. Så bra at denne troen på egen rettferdighet ble drept i Paulus sitt liv. Og det samme gjelder oss i dag. Prøv en hel uke å leve fullt og helt etter de 10 bud. Gjør alt du kan for å ikke synde mot noen av budene. Hva tror du at du vil oppdage når uka er over? At du lyktes og ble helligere? Nei, tvert imot, det motsatte. At du så mer av de synd og ble en større synder i egne øyne. Om du nå var helt ærlig da med deg selv og Gud. Salomo skrev altså, det finnes en tid for å drepe, en tid for å lege, en tid for å rive ned, og en tid for å bygge. Altså, i overført betydning. Hvordan Guds ord møter oss, ja, som lov og evangelium, som ord som dømmer eller frikjenner oss. Det er ikke alltid vi har helt klart for oss om det er lov eller evangelium vi leser i Bibelen. Men på en måte så gjør ikke det så mye. For dette ordparet lov-evangelium, det handler primært om hvordan Guds ord fungerer. Hvordan den hellige ånd behandler oss og arbeider i oss ved Guds ord. Lov, evangelium, formaninga. Ja, 3 sentrale begreper hos Paulus. Formaningene, det treffer oss enten som lov eller evangelium. Det dømmer oss å ikke strekke til, eller det kan også forkynne oss at som kristne så skal vi få leve etter Guds gode vilje, hans bud. Altså, 2 ulike personer kan lese det samme bibelordet, men det virker ulikt i hjertet. Hos den ene så dømmer det hjertet, hos den andre så frikjenner det fra synd. Et bibelvers veksler altså mellom å dømme meg, eller å frikjenne meg. Frustrerende? Ja, men samtidig så er det slik at det skal fungere i et sunt og normalt kristenliv. Vi ber om tilgivelse, og vi får tilgivelse. Vi kjenner dårlig samvittighet for synd, men så får vi gjort opp og får en løst samvittighet. Denne forståelsen av livets dobbeltheter gjør at jeg kan leve et balansert og sunt kristenliv. Slik at ikke mismodigheter eller hovmodigheter skal overmanne meg. Gud vil så lenge vi lever behandle oss med og gjennom sitt ord. Slik at vi både opplever at det gamle syndige livet rives ned og drepes, men det nye livet bygges og daglig leges. Etter å ha sukket og akket over sin egen syndighet og mangel på rettferdighet, kapittel 7 i Romerbrevet. Så kommer apostelen Paulus med en befriende setning som oser av evangelium. Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. Romerne 8:1. Det loven ikke makta. Det gjorde Gud ved sin egen sønn. Evangeliet legger ingen krav over livet ditt. Nei, det Gud krevde av meg, det gjorde han selv. Takk
og lov for evangeliet om nåde og soning for synd i Jesus Kristus.

Takk og lov for at det ingen fordømmelse for oss som i Kristus Jesus. Har du tatt imot han som frelser? Andakten i dag, den var ved Svein Anton Hansen. Bengt Johansson og Viola Gravstrøm skal synge for oss nå, og sangen den heter I Kristus. Tone Anita Heier heter jeg, og jeg vil ønske deg en god dag med Kristus. Over en åpen bibel tilbake også i morgen her på Radio Øst. Jeg håper at vi høres.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi I Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til dere som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner I året for de under 27 år, og 250 kroner for de som eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
1: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid I mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken I Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget rikholdig og spennende. Og butikken åpen tirsdag til fredag, 11 til 16, lørdag fra 11 til 15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeprat I Sarpsborgveien 2 I Råde.
2: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

Hei på dere der ute, dette Kai Robert. Radio Øst en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no, eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513-685. Tusen takk for at du står med oss.

0: Og da får vi ønske velkommen til bingo her på Radio Øst. I dag Tobias tekniker. Gullborg og Terje sitter som produsenter, og jeg heter Per. I dag lykketallet 90, og jackpot-summen 2000 kroner. Og da tar vi salgsvilkårene.
1: Salgsvilkår for Radio Øst sin radiobingo. Kunden kjøper bingohefte på nettsiden radiobingo.no og betaler med kort. Bongene selges i norske kroner og fritatt MVA. Kortet belastes umiddelbart ved kjøp. Etter gjennomført transaksjon vil du motta en e-post hvor bingobongen ligger vedlagt. Bingoheftet kan du enten skrive ut på papir, eller du kan spille direkte på nettbrettet ditt. Om du ikke mottar bingobongen på e-post, så ta kontakt med Radio Øst på telefon 69 29 42 42. Kjøp bingoheft i god tid før sending, så har du litt tid hvis du skulle ha behov for å kontakte oss. Eventuelle reklamasjoner må skje før spillet starter. Det gjøres ellers oppmerksom på at kjøp av bingoblokkene er en tjeneste som hverken gir mulighet til 14 dagers angrerett eller 2 års reklamasjonsrett. Bingoheftet kan bare brukes på Radio Øst sin radiobingo, og bare den uka og året som heftet merket med. Bingoheftene er ikke refunderbare. Et bingohefte har 4 spill. Vi spiller om 1, 2 og 3 rekker på hvert spill. For å oppnå 2 eller 3 rekkers bingo, må rekkene være innenfor samme rute på spillesiden. Får du bingo, så må du ringe så fort som mulig til telefon 69 29 42 42. Det gjelder også de som spiller på nettbrett. Vi må vite det siste tallet du merket av, det som utløste bingo, og kontrollnummeret for den ruten på arket hvor du fikk bingo. Det er bingo på tidligste tall som er gyldig. Dersom flere har bingo på samme rekke og tall, deles gevinsten. Ingen får lavere gevinst enn 200 kroner. Det er kun de som ringer inn under sending som mottar premie. Vi ber om at du demper volumet på radioen din helt ned når du ringer, slik at det ikke blir forstyrrelser og ekko på lyden. Hvis du vinner, må du sende inn bingobongen til adressen oppgitt på bongen, eller ta bilde av alle sidene og sende til post@radio-ost.no. Du må oppgi bankkontonummeret, navn og adresse. Penger utbetales til konto. Premiestigen opplyses i spillet i tillegg til at den står på bongene. Innsendelse av bingobongen må skje innen 12 uker fra gevinstuke for å få utbetalt premie. Vi kan ikke utbetale premie uten mottatt vinnerbong i posten eller tilsendt på e-post. Radio Øst er ikke ansvarlig eller erstatningspliktig dersom signalet skulle bli borte fra FM, DAB eller internett underveis i sendingen. Har du både DAB, FM eller internettradio, anbefaler vi at du har disse tilgjengelig hvis vi skulle falle ut av en av de. Personopplysninger blir kun lagret for at selgeren skal kunne gjennomføre handelen og finne tilbake til eventuelle mislykkede kjøp. Disse opplysningene vil ikke bli brukt i andre sammenhenger. Det er 18-årsgrense for å spille radiobingo, og telefonnummeret til hjelpelinjen for spilleavhengige er 800 80 040. Og dette var salgsvilkårene for Radio Øst sin radiobingo.
0: Og da er vi klar for side 1 og 1 rekker, og gevinsten 200 kroner. Første tall ut nå 22. 2-2. Åtte, fem,

83 83 53 53

89 89. Fem, sex. Sjuttiosju, sju.

64 64 2, tallet er 2. Elleve, en,

87. Sex, 34, 3, 4. 71, 7, 1. 23, 2, 3.

Og da ble det bingo på tallet 18, og en glad vinner i Sarpsborg vant 200 kroner. Og spiller to rekker, og gevinsten 300 kroner. Første tall ut nå 58. 5-8. Femtifem. Fem-fem. Tretten. En-tre.

52 52. Åtte, fire, åtte, fire.

26 26. Åtte null. Syv seks. 59 59. 48 48. 17 17.

51 51. Trettifem, tre, fem.

Og da ble det bingo på tallet 79, og vi kan gratulere bingo-gjengen i Saltnes med 300 kroner. Og vi spiller tre rekker, og gevinsten er 500 kroner. Første tall ut nå er 68. 68. Seksten, en seks. Trettiseks, tre seks. Syttitre. 7-3 54-5-4 88 8-8 3, tallet er 3 27 2-7 4. Tallet er 4. 65. 6-5.

0: Og da ble det bingo på tallet 37, og en glad vinner I Svindal vant 500 kroner. Og vi tar cirka 5 minutter pause.
1: Hele døgnet. Variert musikk. Dette Radio Øst.
2: Drømmer du om en hage som virkelig blomstrer denne sesongen? Ta turen innom Kalnes Hagesenter I Sarpsborg. Her finner du et enormt utvalg av hagevekster, fra fargerike sommerblomster til busker, frukttrær, jord, gjødsel, potter og alt du trenger for å lykkes I hagen. Og trenger du gode råd på veien? Våre dyktige fagfolk hjelper deg gjerne. Du finner oss på Kalnesbrekka 52 på Grålum, eller les mer på kalneshagesenter.no. Kalnes Hagesenter. Din hage, vår lidenskap.

Og da er vi klar for, eller før vi begynner med side 2, så vil jeg informere om at neste tirsdag, den 14. er det en drive-in bingo på idrettsplassen i Råde. Nærmere informasjon vil komme på radioen og på Facebook. Og da er vi klar for side 2 og 1 rekker, og gevinsten er 200 kroner. Første tall ut er 9. Tallet er 9. Åtte, fire. Trettito, tre, to. Femtifem, fem. Åttisju, åtte, syv. Trettifire, tre, fire. Seksten, en, seks.

45, 4, 5. Tjueåtte, to, åtte. Trettiseks, tre, seks. 81, 8-1.

26, 2, 6. Tredje, tre, null. Åttiseks, åtte, seks. Tjueni. 2, 9. 63, 6, 3. 70, 7, 0.

73, 73.39, 39, 10, 10.

Da ble det bingo på tallet 10, og en glad vinner i Tysdal vant 200 kroner. Og vi spiller to rekker, og gevinsten er 300 kroner. Første tall ut nå er 5. Tallet er 5.

23, 2, 3. Sextiofem, sex, fem. Åttiofem, åtte, fem. Fyrtio, fyra, noll.

68 68. Tjue en, to en. Tretten, en tre. Femtitre. 5-3 60-6-0 61-6-1

44, 4, 4. Fire. Tallet er fire. Fjorten. En, fire.

71 71 58 58 48 48

82, 8, 2. Fyrtiosex, fyra, sex.

Og da ble det bingo på tallet 77, og vi kan gratulere en glad vinner på Lisleby med 300 kroner. Og vi spiller tre rekker, og gevinsten 700 kroner. Første tallet ut nå 22. 2-2. Åttiåtte, åtte, åtte.

74 74 52 52 78 78

0: 11.
1: 1-1.
0: Tolv, 1-2.

51 51 6 tallet 6 7 tallet 7 75 75 56 56 17 17

72 72 27 27 79 79 64 64 69 69

Og da var det ingen som hadde bingo, og det siste tallet vi trakk var 69. Og neste tall ut nå 49. 4-9.

0: Og da ble det bingo på tall 49, og en glad vinner på Gressvik vant 700 kroner. Og vi tar cirka 5 minutter pause.
1: Variert musikk hele døgnet. Radio Øst.
2: Er du sulten? Hos Viva Italia ønsker vi å gi deg den ekte smaken av Italia. Bestill takeaway fra våre restauranter i Karlshus i Råde, Liertoppen eller Drammen. Vi lager ekte italiensk pizza med kvalitetsingredienser etter tradisjonelle oppskrifter. Og baker den i en ekte vedovn for perfekt smak og sprø skorpe på bare noen få minutter. Prisene starter fra 180 kroner. Bestill på telefon Råde 48 62 72 06, Liertoppen 96 73 70 06, Drammen 96 72 60 14. Du finner oss også enkelt på Google Maps. Søk etter Pizza Viva Italia. Viva Italia. Ekte italiensk pizza rett i nærheten.

19. 12. 12.

42 42 69 69 43 43

16 1 6 17 1 7 28 2 8

34, 3, 4. Åtte, en,

Og da ble det bingo på tallet 81, og en glad vinner på Riseng vant 200 kroner. Og vi spiller to rekker, og første tall ut er 60. 6-0. Fyrtiosju, fire, syv, 38, 3-8.

Og siste tallet vi trakk, det var 73, og neste ut nå 14. 1, 4. Nitti, ni, null.

31 31 22 22

52 52 44 44 78 78

87 87. Fyrtiseks, fire, seks.

Da var det ikke noe bingo ennå, og siste tallet vi trakk var 46. Neste tall ut nå 77. 77. Trettifem, tre, fem.

79 79 63 63 15 1 5

Da ble det bingo på tallet 15, og en glad vinner i Degernes vant 300 kroner. Og vi spiller tre rekker, og gevinsten er 900 kroner. Første tallet ut nå er 80. 8-0.

25, 25. Syttito, syv, to. Trettitre, tre, tre. Fem. Tallet fem. Førtiåtte. Fire, åtte.

6. Tallet er 6. Tredje, 3, 0. Tjueen, to, en.

55, 55. Åtte. Tallet er åtte.

29 2 9 7. Tallet er 7. Femtisyv, fem, syv. Atten, en, åtte.

0: Da ble det bingo på tallet 18, og en glad vinner i Tistedal vant 900 kroner. Og vi tar cirka 5 minutter pause.
1: Musikken du liker gjennom hele dagen. Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Dette er Radio Øst.
2: Evangeliesenterets bibelskole er din lokale bibelskole i Østfold. Sperrebotten i Våler kommune, tett utenfor Moss. Bibelskolen er toårig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen er åpen for alle og har 2 inntak i året. Interessert? Ta kontakt.
3: Det beste med skolen her er det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi er brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.

0: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.
2: På lufta for deg siden 1984. Dette Radio Øst.
3: Og da vi klar for side 4 og en rekker, og gevinsten 200 kroner. Første tallet ut nå 45. 4-5.

42 42 57 57

84, 8, 4. Femtifire, fem, fire. Femti, fem, null. Åttifem. 8, 5. 30, 3, 0.

6. Tallet er 6. Tjuetre, to, tre.

Og da ble det bingo på tallet 11, og bingo-gjengen på Alvim og en innringer fra Sjøsborg vant 200 kroner hver. Og vi spiller to rekker, og gevinsten 400 kroner. Og husk på, kommer tallet 90, og dere får den på tre rekker, så utløser jo det jackpotten som i dag på 2000 kroner. Men første tall ut på to rekker nå, det 44. 4, 4. Trettiåtte, tre, åtte. Sekstifire, seks, fire. Seksti. 6-0 12-1-2

31 3-1. Femtien, fem, en. Syttiåtte, syv, åtte. Trettini. 3-9. 26. 2-6. 18. 1-8.

47, 4, 7. Syttien, syv, en. To, tallet er to.

24 2 4 90 9 0 13 1 3

Det var bare jeg som måtte hoste, og da skrudde vi av mikrofonen. Så siste tallet vi trakk var 87. Neste tall nå er 1. Tallet er 1. Fire. Tallet er 4. Tjuesyv. 27.

Og da ble det bingo på tallet 27, og en glad vinner i Skiptvet valgt 400 kroner. Og nå spiller vi tre rekker, og gevinsten 5000 kroner. Og lykketallet også trekt nå, så lykke til. Første tallet ut 46. 4-6. Seks, syv. Tjuefem, 14, 1, 4. Sekstifem, seks, fem. Trettiseks. 3-6. 49, 4-9. 69, 6-9. 86, 8, 6.

Da ble det bingo på tallet 86, og en glad vinner i Tistedal tok med seg 5000 kroner pluss jackpotten på 2. Så da er jackpotten godt for denne gang. Da kommer det en ny jackpot neste uke. Og da takker Tobias, Terje, Gullborg og Per for seg, og ønsker dere en god kveld videre. Radio Øst.

Hei på dere der ute, dette Kai Robert. Radio Øst en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til post@radio-ost.no eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513 685. Tusen takk for at du står med oss.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: øst.
1: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.

Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radioplayer Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radioplayer finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radioplayer virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radioplayer Norge-appen, eller se

0: hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
1: Da det tid for lydbok her på Radio Øst.

0: Vi fortsetter lydboken «Så jeg ikke går meg vill» av Anne Tatlock. Nova ser tilbake på sommeren 1948. Da var hun 9 år og bodde på familiens pensjonat. Her lever en håndfull fargerike mennesker livene sine, alle i spennet mellom deilige drømmer og sviende skuffelser. Nova selv savner så inderlig en far. Og livet blir ikke lysere da storebroren hennes Dewey blir syk og forsvinner ut av livet hennes. Alt blir forandret den sommeren. Men ettersom Nova nøster i minner fra sin barndomsverden, får hun has på floker som tidligere har virket uløselige. Boken gitt ut på norsk av Lunde Forlag, og det de som også har laget den som lydbok. Katrine Masvi leser.
1: Tante Dorothy opplyste ved frokostbordet den morgenen at Dewey hadde blitt diagnostisert med polio. Den første reaksjonen til pensjonærene våre var taushet, som om ordet polio hadde evne til å viske ut alle andre ord. Den som endelig tok ordet var Ida Lassiter. Hun fingret med det uekte perlekjedet og visket: «Det stakkars barnet!» Deretter korset både hun og søsteren seg med små, raske bevegelser, en lykkeformel mot sykdom. Tante fortsatte: «Hvis noen av dere føler at dere helst vil si opp, forstår jeg det.» Clyde Munson begynte faktisk å le høyt. «Ikke ta det ille opp, Mrs. S., men hvor har du tenkt at vi kunne dra for å komme oss bort fra det her? På sommeret som dette er det umulig å reise langt nok bort til å komme unna polioen.» «Vet du hvor ille det er, Mrs. Severson?» Miss Singletary rørte sukker i kaffen i et mislykket forsøk på å virke uberørt. «Vi vet ikke ennå», forklarte tante. «Noen tilfeller er svært milde», skjøt Henry Udall inn. «Da jeg var gutt, kom en fetter av meg på beina på et blunk.» Han knipset med fingrene. «Vi spilte baseball sammen igjen på mindre enn en uke. Han døde i fjor, 81 år gammel.» «Ja vel.» Tante Dorothy, som hadde stått, satte seg ved plassen sin øverst ved bordet. «Kjeks?» Hun sendte kurven med nybakte kjeks til Henry Udall, som satt til høyre for henne. Josef, som hadde sittet stille og lyttet til samtalen, rensket stemmen og sa: «Vi vil fortsette å håpe på det beste, Mrs. Severson.» Tante Dorothy smilte svagt og nikket takknemlig. «Takk skal du ha, Mr. Karski. Om Gud vil, er Dewey hjemme om ikke så lenge.» Mamma var på sykehuset hele den dagen. Josef dro tidlig på formiddagen for å gi privatundervisning, så jeg tilbrakte timene med å henge i hælene på tante. Jeg søkte trøst i nærværet hennes. Det var en lang dag, som ikke virket kortere av den ulidelige varmen og fuktigheten. Jeg følte meg tynget både innvendig og utvendig. Thomas Deal kom til slutt hjem med mamma tidlig på kvelden. Han vekslet noen få ord med tante Dorothy og forlot huset diskret. Så snart han var gått, seg mamma ned på en stol ved kjøkkenbordet, la hodet på armene og gråt. Tante trakk en stol bort til henne og la armen rundt skulderen hennes. «Så, så», trøstet hun. «Ro deg nå, Catherine, og fortell meg hva legen sa.» Jeg sto ved bordet med knyttede never og ventet på at mamma skulle si noe. Jeg hadde sagt hei til henne da hun kom inn med Mr. Deal, men det virket som om hun hverken så eller hørte meg. Det var som om jeg hadde forsvunnet for mamma i det øyeblikket sykebilen kom, og jeg hadde ikke kommet til syne igjen ennå. Det gikk et langt minutt før hun hevet hodet og trakk pusten dypt noen ganger i et forsøk på å samle seg nok til å snakke. Tante ventet tålmodig mens hun hele tiden strøk mamma over ryggen. Mamma trakk opp et lommetørkle fra lomma på skjørtet sitt og tørket ansiktet. Det må ha vært Mr. Deal sitt, for det var et herrelommetørkle. Det så ut som om det hadde fanget 1000 tårer bare i løpet av den ene dagen. «Han er lagt på isolat», sa hun til sist, og hørtes både sint og frustrert ut. «Jeg får ikke lov til å besøke ham før om 2 uker. Jeg kan se på ham gjennom vinduet i døra, men det er alt. Han er helt alene, Dorothy.» Et nytt hikst avbrøt henne, og hun gjemte ansiktet i lommetørkleet. «Han er en sterk gutt, Catherine», sa tante. «Han kommer til å greie seg. Klart de har lagt ham på isolat. Hadde du forventet noe annet? Alle som får en poliodiagnose blir det. Jeg vet ikke hvordan jeg skal komme meg gjennom de neste to ukene når jeg ikke får besøk av ham. Med Herrens hjelp kommer vi oss gjennom dem. Mamma trakk pusten. Ikke snakk til meg om Herren, Dorothy. Men Catherine? Jeg vil ikke høre det. Ikke nå. Tante så såret ut, men igjen strøk hun mamma trøstende over ryggen. Har de noen formening om hvor ille det er? Mamma ristet på hodet. Ikke ennå. Vi er bare nødt til å vente og se, sa de. Vi må ikke tro det verste, kjære deg. Det er mange som har hatt polio og som har klart seg fint. Og andre igjen har dødd, bet mamma tilbake. Tante Dorothy senket blikket, som hun alltid gjorde når medlidenheten hennes støtte mot mammas sinne. Å, Dorothy, sa mamma med angrende stemme. Jeg vet du bare prøver å hjelpe. Det er bare det at jeg er så redd. Selvfølgelig er du det, kjære deg. Vi er alle redde, men vi må håpe på det beste til vi vet noe annet. Det er den eneste måten vi kan klare dette på. Mamma nikket. Ja, sa hun med et sukk. Ja, jeg vet du har rett. Men vennene til Dewey? Stemmen hennes sviktet. Hva er det med vennene hans? To av dem er der. På sykehuset, med polio. Det viser seg at Andy slett ikke har hatt influensa, det var polio, og han har vært på sykehuset et par dager nå, og Jerry ble lagt inn i går. Å, kjære, tante la hånden over munnen. Jeg støtte på Millie Butterfield i dag, fortsatte mamma. Jerry er selvfølgelig også på isolat, så hun får ikke besøke ham, men hun var på sykehuset bare for å være i nærheten av ham. Vet du hva hun fortalte meg? Tante sperret opp øynene og ristet på hodet. Jerry fortalte henne at guttene hadde dratt og badet sammen i forrige uke i Cedar Lake. Å nei! Jeg gispet sammen med tante og følte jeg ble skjelven i beina. Katten var ute av sekken. Ja, og allerede da var ikke Andy i form. Kanskje har Dewey plukket opp viruset fra Andy bare ved å bade sammen med ham. Jeg er så sint på Dewey! Jeg sa at han ikke skulle dra og bade, men han gjorde det likevel. Mamma var rød i ansiktet, og knokene hennes var helt hvite der hun knuget hendene sammen på bordet. Hun så ennå ikke i min retning, gjengjeldte ikke blikket mitt. Tante gikk forbi meg bort til vinduet og kikket ut. Også hun syntes å ha glemt at jeg var der. Etter en stund vendte hun seg mot mamma og spurte, «Hvordan er det med Andy og Jerry da?» Jerry er ikke så verst, men Andy strever så med å puste at de la ham i en jernlunge i dag. En jernlunge?

til halsen av den metallkokongen, ute av stand til å bevege seg, mer død enn levende. Et barn som kanskje aldri kom ut derfra. Nå fikk barnets ansikt mer kjente trekk og ble til Andy Johansen, den første av vennene til Dewey som hadde kalt meg Tag. En bølge av frykt slo meg nesten over ende. Hva hvis det samme skjedde med Dewey? En skulle trodd Alice Johansen ville ha holdt Andy hjemme hvis han ikke følte seg bra, sa tante Dorothy. Jeg tenkte på den ettermiddagen da Josef fant meg gråtende på verandatrappa foran huset, den ettermiddagen da Dewey hadde dratt og badet sammen med Andy Johansen og Jerry Butterfield. Plutselig ønsket jeg ikke å høre mer av hva mamma og tante kunne komme til å si. Jeg listet meg ut av kjøkkenet og fant tilbake til senga mi. Rommet jeg delte med Dewey var overfylt av ting og tang som var hans. Astronomibøker som mamma hadde gitt ham, hjemmelagde teleskop i ulike byggestadier, modeller av solsystemet laget i pappmasjé og aluminiumsfolie, uroer med soler, måner og planeter som dinglet fra taket, og veggene var dekket med skisser av stjernekart. Han hadde også noen få eiendeler som ikke hadde noe med hans største lidenskap å gjøre. En Saints-vimpel og andre baseball-suvenirer, en samling av Superman og Captain Marvel-tegneserier, en brevpresse som en gang hadde tilhørt pappa med initialene til studentlosjen hans. Det var ikke mer av mine ting i rommet enn en samling med Early Reader og Frøken Detektiv-bøker, en eske med skatter fra søppelfyllinga, Cracker Jack-samlingen min, som jeg oppbevarte i en rød damesko i Sky, størrelse 37, som jeg hadde funnet makeløs i smuget bak huset vårt. Rommet var mest preget av Dewey, og jeg likte det slik. Jeg var ikke som jenter flest, som ville ha eget jenterom med kappegardiner og rosa tapet. Jeg trivdes i universet til broren min. Da mamma på den forrige bursdagen til Dewey sa at han snart måtte flytte opp på et eget rom i andre etasje, ble jeg lei meg. Det var nok et tegn på at Dewey var i ferd med å vokse fra meg. Jeg lå på senga mi med hendene under hodet og stirret opp på uroene til Dewey da mamma fant meg. Det var ennå et svakt dagslys, og det var flere timer til jeg skulle legge meg. «Hva er det du driver med?» spurte mamma skremt. Hun kom bort til senga og la en hånd på pannen min. «Ingenting, mamma», svarte jeg. Jeg satte meg opp, glad for at hun så meg igjen. Jeg lå bare og tenkte. «Føler du deg ikke bra?» «Jo da. Du kjennes ikke varm ut.» «Det er ingenting i veien, mamma. Det er helt sant.» Jeg visste ikke hva hun forventet av meg, men der og da ville jeg gjort hva som helst for å gjøre henne glad. «Trenger dere hjelp på kjøkkenet?» «Nei», hun sukket. «Nei, det er greit. Du kan hvile deg hvis du vil. Jeg vet at varmen tar på.» Hun gikk mot døra, men jeg ropte henne tilbake. «Mamma?» «Ja, Nova?» «Ikke vær redd, mamma. Jeg kommer ikke til å få polio.» «Nei, du gjør ikke det.» Stemmen var hard. «Du kommer ikke til å få noen mulighet til å få polio, for jeg vil ikke at du skal leke med naboungene mer. Ikke før faren er over.» Jeg prøvde å gripe meningen bak det hun sa, og likte ikke det jeg kom fram til. «Får jeg ikke lov til å leke med noen helt til skolen begynner?» Mamma nølte. Hun visste at en slik ensomhet var mye å forlange av et barn. Hun bet seg tankefullt i leppen. «Vi finner på ting du kan gjøre», foreslo hun. «Det er massevis å gjøre her i huset som vil holde deg i aktivitet.» Jeg begynte å protestere. «Hva skulle man liksom finne på her i huset?» Sommeren strakte seg med ett ut foran meg som en enorm tom slette. Ingen å leke med, ingenting å gjøre. Kjedsomheten fortonte seg som en uendelig pine. Men mamma hadde bestemt seg, og det nyttet ikke å protestere. Jeg bet i meg trangen til å klage, og spurte i stedet, «Når vet vi sikkert at polioen er borte?» «Etter den første frosten. Da er det sjelden nye tilfeller.» «Men jeg begynner på skolen før den første frosten.» «Ja, hvis det ikke er så mange unger som er smittet så de stenger skolene, da.» Jeg håpet at det ikke ville bli så ille. Jeg ville ikke overleve helt til den første frosten uten å møte noen av vennene mine. «Er det mange som har fått det nå, mamma?» «Vel, det er ikke så ille som det har vært enkelte år. I hvert fall ikke så ille som i 1946. Men du verden, så mange som rammes nå for tiden. De har hendene fulle på sykehusene, og det blir sikkert enda verre før sommeren er omme.»
Jeg hadde 1000

0: 16 spørsmål jeg ville stille. Kommer Dewey til å bli bra? Hva hvis han nødt til å legges I en lunge? Hva hvis han ender opp som krøpling? Og det var 1000 ting jeg ønsket å si. Jeg redd, mamma. Men jeg visste at det ville være best om jeg ikke sa noe I det hele tatt. For hver enkelt av de 1000 tingene ville sikkert bare gjøre tristheten I mammas øyne dypere, og bekymringsskyggene I ansiktet hennes mørkere. Selv hvis jeg sa at jeg var glad I henne, ville hun vite at det til sjuende og sist bare var fordi Dewey var syk og at hele livet var galt. For hvis Dewey hadde vært bra og var her hjemme, ville vi alle ha gjort pliktene våre, eller lyttet til radioen, eller drevet på med hvert vårt. Alle de små og rutinepregede detaljene I livene våre. Vi ville ikke ha sagt at vi elsket hverandre. Vi ville ikke ha sagt det I det hele tatt hvis Dewey var frisk. «Jeg tror jeg leser litt», sa jeg til slutt. «Det greit, Nova. Rop når du klar til å legge deg, så jeg kan komme og si godnatt.» Jeg sovnet mens jeg leste. Jeg våknet en eller annen gang I løpet av natten, ikke helt, men nok til å registrere at mamma var der, nok til å kjenne vekten av henne på den ene siden av senga og hånden hennes på pannen. Og så ble hun borte, etter nok en gang å ha forsikret seg om at jeg ikke hadde feber. I løpet av de neste dagene ble ikke Dewey noe bedre, men han ble heller ikke verre. Jeg oppdaget at jeg bekymret meg mindre, og tenkte at så snart han var ute av isolat, ville han få komme hjem igjen. Jeg hadde faktisk begynt å planlegge hjemkomsten. Tante Dorothy lot meg re feltsenga hans på verandaen med rent sengetøy, og jeg ryddet I alle barberhøvlene hans og flaskene med hårvann I medisinskapet på badet. Jeg sjekket etter om vi hadde alle ingrediensene til tysk sjokoladekake, siden det var favoritten hans, og han sikkert hadde lyst på det når han kom ut av sykehuset. Jeg skulle bake den selv den dagen han kom hjem. Den skulle vente på ham på spisebordet når han kom inn ytterdøra. Men en telefonoppringning en tidlig morgen snudde opp ned på planene mine. Tante Dorothy og jeg var på kjøkkenet og forberedte frokost da mamma tok av røret I gangen. Hun snakket I mindre enn et minutt. Da hun kom inn på kjøkkenet var ansiktet hennes like blekt som brøddeigen tante Dorothy akkurat hadde satt I ovnen. «Catherine?» spurte tante. «Andy Johansson død.» Det var de eneste 4 ordene hun klarte å si før hun segnet om på gulvet.
1: Katrine Masvi var det som leste fra boka «Så jeg ikke kom meg vill», skrevet av Anne Tatlock. Boka gitt ut på norsk av Lunde Forlag, og det de som også har produsert den som lydbok.

0: noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: En av de store ledere innen verdensmisjonen i forrige århundre het John Mott. Han hadde talt ved en gudstjeneste i en liten by i Amerika. Han hadde talt varmt om misjonens store sak og bedt forsamlingen om et godt offer. Etter gudstjenesten kom en blind pike fram til Mott og ville hilse på ham, samtidig som hun ville gi en gave til misjonen, der det trengtes mest, som hun sa. John Mott så på seddelen og sa, «Er du rik?» «Nei, det kan jeg ikke si. Jeg er en fattig pike.» «Men bør du da gi så mye?» spurte han. «Ja», svarte hun, «det bør jeg. Jeg fletter korger og arbeider like godt i mørket som når det lyst. Ved at jeg hele vinteren kan arbeide i mørket, så slipper jeg å betale for lyset, og på den måten tjener jeg litt mer enn de andre som må ha lys hele kvelden. Så vær så snill og ta imot denne gaven. Det de pengene jeg har spart på lyset i vinter», sa denne blinde piken. John Mott var svært rørt da han tok imot denne gaven, og han fortalte opplevelsen mange ganger senere, og ikke få ble grepet av å høre om den fattige pikens generøsitet. Slik ble hennes lille gave en inspirasjon for andre til å gi. Den franske dikteren Victor Hugo har skrevet, «Etter hvert som pengeboken blir tømt, blir hjertet fylt.» Det er noe merkelig med den generøsiteten som villig deler med andre. Den gir glede og takknemlighet tilbake. Ja, den drøyer det som en har igjen, slik at en får desto mer velsignelse av det. Gud trenger ikke pengene våre, men du og jeg trenger den store opplevelsen det er å gi, og få se hvordan det generøse sinn gir noe godt i retur. Takknemligheten til Gud kan vi vise ved å være generøse og gavmilde overfor mennesker. Det viser seg gang på gang at en blir ikke fattigere av å gi. Et stearinlys mister ingenting ved å tenne et annet stearinlys. Den gutten som det fortelles om i Bibelen, som ga fra seg sine 5 brød og 2 små fisker, han gikk ikke sulten hjem den dagen. Vi viser hva slags mennesker vi er ved hva vi gjør med det vi har. Vi viser hvem vi elsker gjennom hva vi gjør med det vi disponerer. Det er bedre at vi lider litt for Kristi sak enn at Kristi sak må lide. Det er sagt at noe godt mottatt velsigner, noe godt delt med andre velsigner enda mer. En velsignelse som gis videre blir ikke halvert, men fordoblet. Alt vi har får med andre ord dobbel verdi når andre får del i godene. Så vær generøs med det beste du har, så vil det beste generøst komme tilbake til deg selv. Jeg snakker ikke bare om penger. Jesus ga aldri penger til noen. Når de fattige og sultne kom til ham, så ga han ikke kontanter og sjelden mat. Han ga kjærlighet og tjeneste og den største gaven av alle, nemlig seg selv. Generøsitet, dagens verdi, handler ikke om kroner og ting, men om et sinnelag. Det du gjør uten å vente noe igjen, har du ofte mest igjen for. Husk at alt det du har, det eier du ikke. Du har bare fått til låns fra Gud.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett norea.no.
2: Radio Øst.

0: Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.
1: Du lytter til Radio Øst. Ansvarlig redaktør Tone Anita Heier.

Brune steiner så brune tann Og hår så svart som vann Og hver skoledag satt jeg hadde sånn lyst Til en gang å si til henne I wanna love you And treat you right I wanna love you

0: wanna love you. Every day and every night, I wanna love you.
1: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten, krøllalfa, radio-ost.no, eller ring 69 29 42 42.

du liker. Radio. Radio Øst. Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

0: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.